0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51 delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde! Klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort. Og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person er drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det er innbytter Trezeguet. Kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are we human? Ja, det store spørsmålet det I The Killers låt. Og den fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Håkon Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

0: 14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje
1: Om

En farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen I 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det. Det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World. Og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg fram debutsingelen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet i Storbritannia. USA og Iran er blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. 2 personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Deilig med litt Bo Kaspers til igjen mandag morgen. Det åpna andre runde av Tidlig morgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Åstad, vi her I studio og si morgen morgen.

0: Take My Stride, sing Matthew Wilder. Og før det var det Maria Solheim som sang Nordlys. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946 og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militærfamilie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvde alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere, som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through the Night, bare for å nevne et par av låtene. Og så den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emilie Hallow og Henrik Heaven for deg, I don't feel that way. Og I disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden I dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for I kvartfinalen I VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton I det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn I målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var i bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre. For 40 år siden, altså.

Det er Sam Conny, Bailey Ray her I tidlig morgen, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og det betyr at Nils Hagen Ostad sier takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bak på sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner da som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte I går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. Delstat. USAs 50 delstater feiret 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. Årsdag feires med tilføyelsen av den 51. Delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM I natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God mandagsmorgen, dagen I gang, og den første morgensendingen for denne uka, ja, den skal du få rett inn I øret ditt de neste 3 timene. Jeg håper at du akkurat like klar som det

0: Ja, hvis man hadde kunnet sende mennesker tilbake i tid, og for eksempel ble sendt tilbake til året 1981 og gikk ut i verden da, ja, så kunne dette ha vært essensen av hvordan 80-tallet kom til å høres ut etter hvert. I hvert fall hvis du hadde sånn noenlunde god musikksmak. Det kom jo litt forskjellig litt sånn etter hvert der. Det var i hvert fall Depeche Mode som tok oss med tilbake i tid med låta Just Can't Get Enough. Du hører på morgensendingen til NRK Troms her i P1, og i studio i dag så er det Oda Andrea Oppheimsbakken som har ansvaret for nyhetene, og jeg heter Sigrid Agnete Hansen. Og i nyhetene, Oda, så skal det handle om Midnight Sun Marathon, som fikk mange til å springe ut i gatene i helga, men det gikk liksom ikke helt sånn som det skulle.
1: Nei, for løypene under helgas Midnight Sun Marathon var for korte, og flere løpere mister rekordene sine. Det bekrefter arrangøren til Nordlys. Løypene var målt og kontrollert i forkant, men en feilplassert skjegle gjorde løypa 143 meter kortere. Det jo trist for de som har satt personlig rekord, de som virkelig har banka på og fått en god tid, det sier daglig leder Knut Perander til avisa. Feilen påvirker distansene mila, maraton og halvmaraton. 5 kilometeren stemmer fortsatt, og rekordene her står. I dag gjøres en ny vurdering om de evakuerte personene i Kåfjord kan komme tilbake til hjemmene sine. På fredag ble 6 personer evakuert etter at det ble observert store mengder vann i fjellsiden og bevegelser i jorden. Det har gått flere jordras i området Indre Nordnes i Kåfjord den siste tiden. Forskningsutstillingen «En verden verdt å leve i» utforsker hvordan det å være ung i Arktis. Utstillingen vises under festspillene i Nord-Norge, og prosjektleder Merete Saus forteller at mørketid, lange avstander og nærhet til havet preger de unge i nord. Derfor kreves det helt andre hensyn og løsninger når man jobber med bærekraft og psykisk helse her, sammenlignet med i sør.
0: Takk skal du ha, Oda. Det blir flere nyheter klokka 6:30, og vi har masse å by på i dag. Vi har både værvarsel, vi har konkurranse, vi skal en tur til Harstad og høre hva de syns om Dokkhallen og planene rundt det her store bygget midt i sentrum. Noe av det vi har på lista, jeg skal jo ikke si alt, for at, noe må vi holde hemmelig, så at du kan holde fortet her og bli med oss frem til klokka 9:00.

Et av Norges mest populære liveband fikk du her. Det var Highest Kite, låta den heter Golden Ticket. I dag så ventes det i Troms sørlig periodvis frisk bris utsatte steder. Fra i formiddag ventes det dreiende vestlig, skyet eller delvis skyet. Det blir regnbyger, og flest byger blir det vest for Lyngsalpene. Spitsbergen har i dag skiftende bris, periode med frisk bris lengst nord og lengst sør. Der ventes det mye pent vær, men etter hvert til skyene i vest. Det er enda litt for tidlig til at jeg har fått inn en lista med temperaturen, så hvis du ser at jeg kan gjerne sende inn en liten melding om temperaturen her og gi en liten sånn en liten lokal værmelding, så må du gjerne gjøre det. Det kan du gjøre inne i appen NRK Radio.

Some Nights med gruppa Fun. Vi skal selvsagt ha konkurranse I dag som alle andre dager, og denne uka så tar jeg deg som hører på med ut på reisefot, og vi setter stemningen med litt grann lyd, tenker jeg.

Ja, kofferten er pakka, og vi har flybilletten i handa eller på appen. Vi skal nemlig ut på reisefot, og det er det jo mange som skal i disse dager når det er ferie for mange. Men vi skal holde oss innaskjærs i dag, og vi skal reise til en by som fram til 1600-tallet var den største i Norden. I denne byen så skarrer de på ærene sine, de spiser fiskesuppa så den tyter ut av ørene, og i mange år så holdt de seg altså med en ordfører som var fra selveste Melbu. Vet du hvilken norsk by det er vi skal reise til i dag? Ja, da har du bare en ting å gjøre. Du sender svaret inn i appen NRK Radio. Og gjør du det, så husker du å legge ved navn og adresse. Så kan det hende at akkurat du får krus i posten om ikke alt for lenge. Og skulle du ha sett, det som man, av og til så tenker jeg at ja, det finnes apropos musikk. Og i dag så er den altså servert av Anne-Grete Preuss. Her kommer hun med «Jeg er en by».

0: Anne-Grete Preuss var det. Nå skal vi høre at kartleggingsarbeidet for kvikkleire i hele landet snart er ferdig. Etter Gjerdrum-tragedien så har det blitt enda viktigere å oppdage og sikre områder for kvikkleireskred. NVE har vært i målserv på jakt etter kvikkleire. Store deler av bebygd område er nå kartlagt. Rundt Leirbakkmoen fant de flere nylig naturlig utløste skred.
1: Det har jo funnet seg en vei gjennom skredmassa nå.
2: Her ser vi at graving, erosjon langs elva, har utløst et skred. Det er et ganske stort, bredt skred med en ganske høy bakkant her.
3: Vi er i Målselv, og ved ei lita grumsatt elv har Anna Olavsen og hennes kollega fra NVE oppdaget et kvikkleireskred i terrenget. Kvikkleireskred kan gi store ødeleggelser.
2: Hvis det hadde stått et hus oppe på toppen her, så hadde det jo vært full evakuering og måtte inn og sikre før de kunne få flytt tilbake.
3: Det har vært noen leirras i Troms. I Lyngen i 2010, det ble tre hus tatt og skylt på havet. Men leirraset i Gjerdrum i 2020, der 11 personer døde, har ført til massiv skjerping av norske retningslinjer for kvikkleireundersøkelser. Og arbeidet i Målselv er en del av denne kartleggingsjobben.
2: Bortpå her så ser vi bebyggelse på toppen av en ganske bratt og høy skråning.
3: Her, like ved et boligfelt, har de sikret mot at kvikkleire skal skli ut. Det forteller senioringeniør Tommy Johan Granheim.
4: Vi har jo da fjernet vekstlag, og så har vi fylt inn i botten med steinmassa som skal hindre at det blir erosjon både nedover og til siden, så at elveløpet stabiliseres. Og det er nettopp for å hindre at erosjonen kan komme inn i lag av kvikkleire.
0: Ja, det var reporter Marita Bolle Andersen som sto for denne saken. Klokka er ikke så veldig langt unna å bli 6:30, og det betyr at det straks er en liten nyhetsoppdatering her. Frem mot det så får du lunsjen med Om du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægland, som er altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran er blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten er over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar er Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Får også 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Hele landet snart kartlagt for kvikkleire. Etter Gjerdrumskredet og flere andre kvikkleireskred har fokuset på kvikkleire blitt tydelig. I Målselv ble flere skred oppdaget i terrenget da NVE undersøkte. Kartleggingen gjøres først og fremst for å sjekke om det trengs sikring for å unngå skred, sier Anna Olausen, geotekniker i NVE.
6: En hyggelig bieffekt vil jo være at man kan gi kart som er mer treffsikker, som viser mer reelt hvor det er farligere og ikke, og hvor man må ta hensyn og dokumentere ting i forbindelse med bygging.
5: Da hotellet The Edge i Tromsø iverksatte en omfattende renovering etter en intens vintersesong, ble senger, stoler og gardiner solgt unna til valgfri pris på bruktmarked i går. Inntektene gikk til Tromsø kommunes ungdomssatsing, og flere fritidsklubber fikk også hente møbler gratis. En god måte å gi noe tilbake til lokalmiljøet på, sier style manager på hotellet, Ivona Gratschik.
7: Vi har lyst til å være god nabo for de som er rundt oss, og gi tilbake til miljøet, spesielt for eksempel etter høy turistsesong som gir preg på byen også.
5: Til høsten starter Universitetet i Tromsø et nytt obligatorisk fag for rundt 600 masterstudenter. Faget heter Action, og målet er å finne praktiske løsninger på ekte bærekraftsutfordringer i Nord-Norge. Det forteller seniorrådgiver ved UiT, Ingrid Hovda Lien.
8: Vi skal ha bærekraftsutfordringer, reelle bærekraftsutfordringer, fra samfunns- og næringslivet i Nord-Norge, både offentlig og privat sektor, og der vi gjennom et semester skal utfordre studentene til å tenke på hvordan kan vi få til endringer, bærekraftsendringer.
5: Nyheter I NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
9: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

Vi tok turen til Jamaica, og med oss dit som kjentmann så hadde vi Bob Marley, og sammen med The Wailers ga han oss Buffalo Soldier her i morgensendingen til NRK Troms. Det vel lite som minner om Jamaica akkurat nå når man ser ut vinduet her i Troms, og ser man på gradestokken så ja, kan man vel kanskje i hvert fall drømme om jamaikanske tilstander enn så lenge. Vi ser at i Harstad og i Tromsø så var det 8 grader klokka 6 i morges. På Bardufoss var det 9 grader, det var det også i Torsvåg. Sør-Kjosen hadde 10 grader, og Skibotn hadde 11 grader. Enda litt lenger nord så ser vi at Ny-Ålesund hadde 6 grader nå på morgenkvisten, mens det i Longyearbyen var 9 grader.

Det var Elemaya med låta Dåstøt, som betyr å tørre. Vi skal se litt hva som står i avisen nu på morgenen, og hos avisen i Tromsø så står det at det kan komme et helt nytt hotell i Tromsø sentrum om ikke alt for lenge, og det her skal bygges ved Prostneset. Her har Tromsø Havn i mange år hatt lyst til å bygge et nytt hotell i land med Nordic-gruppa, men å starte bygging det som kjent ikke bare, og i 2024 så innførte Tromsø kommune et vedtak om midlertidig forbud mot bygging. Men de siste to årene så har det vært mye dialog mellom kommunen og Tromsø Havn, skriver avisa, og nå det altså fart i disse planene. Han Alf Hansen daglig leder i Nordic-gruppa, og han sier til i Tromsø at det blir nok først 2027 at man ser gravemaskiner for å bygge hotell som etter plan skal ha rundt 100 rom. Og så det ikke bare på hotellfronten det skal utvides. Nordly skriver nemlig at den eldste puben i Tromsø, og kanskje en av de mest kjente i fylket, selveste Ølhallen, skal bygges ut i løpet av høsten. Sist gang de gjorde noe med størrelsen, det var tilbake i 1970, så nå kjenner de vel at det litt på tide å gjøre noe nytt. De har nemlig noen gamle lagringsrom som nå tømt, og de her har de bestemt seg for å kunne bruke, sånn at de kan ha bedre plass hvis de skal ha arrangementer eller konserter, eller hvis det rett og slett fullt på utestedet.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Giggle will heard nothing left. Festspillene i Nord-Norge åpnet i Harstad nå i helga som var, og der skal også unge sine levekår i nord utforskes. En utendørs utstilling stiller det store spørsmålet. Hva er en verden verd å leve i? Merete Saus er prosjektleder for utstillingen, og hun forteller at det har mye å si hvor man er og hvor man bor for å skape nettopp en verden man vil leve i.
1: Blant annet så har vi spurt noen unge voksne som bor i nord. Hva er bærekraftig liv i nord? Og de sa, vet du, det kan ikke være det samme som i sør, som i store byer i sør og i sentrale strøk. Vi har lang mørketid, mye vær, havet er viktig. Og da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke er noen busser der du bor. Så de tok til ordet for at vi også må snakke om det blå skiftet, sant, som er tilpasset bærekraftig liv i nord. Så det er et eksempel. Et annet eksempel er det med helsetjenester for ungdom. Vi har en plakat som viser, har sånne, hvor du kan laste ned sånn, helseapper for psykisk helse for ungdom. Det er veldig bra hvis du bor på et sted hvor det er langt mellom helsetjenestene, og at det er vanskelig tilgjengelig.
2: Dette er jo en interaktiv utstilling. Hva er det dere håper å få igjen etter denne uka?
1: Ja, du sier interaktivt. Vi har ofte to QR-koder på den. En som viser hva forskning som ligger bak. Det er mange års forskning bak. Men også en hvor folk kan komme med sine meninger, kan gå inn og skrive. Og det er stort sett mye fornuft i det folk sier. Så vi håper masse folk, unge, barn, voksne, eldre, kommer med tilbakemeldinger på de temaene som de ser på plakatene. Det skal vi ta med videre i forskning for våres bidrag i forhold til hvordan kan man skape en verden verdt å leve i.
2: Martine Lødding, du er prosjektleder i True North, Tromsø som europeisk ungdomshovedstad. Og dere har en plakat her på utstillingen som er Tromsdalstinden tegnet for hånd med blyant. Hvorfor er festspillene i Harstad en viktig arena for dere?
3: Vi og vårt prosjekt, Tromsø har jo fått titel, men det er en titel som vi deler med hele landsdelen. Og det er viktig for oss å faktisk være til stede rundt omkring, og ikke bare være i Tromsø. Så det å kunne reise ut, være her, og vise at vi faktisk skal være for hele landsdelen, er kjempeviktig for oss.
2: Hva opplever dere i True North at unge i Arktis og Nord-Norge synes er viktig for at det skal være en verden verdt å leve i?
3: Det er veldig mye forskjellig. Det handler om å ha noe å leve for. Kulturtilbud, møteplasser, idrettstilbud, finne seg en kjæreste, ha muligheten til å bosette seg og på en måte settle down der man bor og der man ønsker å leve, men også det å ha noe å leve av, en jobb som man ser for seg at man kan ha lenge, muligheter for utvikling, alle de tingene som man egentlig ser at unge bryr seg om da.
2: Hvordan konkret jobber dere med dette?
3: Vi jobber med at unge mennesker selv skal få muligheten til å påvirke egne lokalsamfunn. Når vi snakker om unge, så snakker vi om 15-35 år, så det er unge og unge voksne i veldig stor grad. Og det at den aldersgruppa får lov til å lage sine egne lokalsamfunn, finne ut av å påvirke de stedene der de bor, er utrolig viktig for oss. Så selv om vi er et ungdomshovedstadsår i år, og vi skal lage masse arrangementer, så er det enda viktigere for oss at unge selv får lov til å påvirke sin hverdag da.
0: Det her er altså en utstilling som man kan se i Harstad.

under festspillene I Nord-Norge som arrangeres der og ut denne uka. Og reporter I innslaget du nettopp hørte, det var Azora Reinholt, og hun pratet med Martine Lødding, som prosjektleder I True North, Tromsø som europeisk ungdomshovedstad. Klokka tikker taktfast, og om ikke alt for lenge så hun 7. Frem mot da så får du Aiba med låta Sympati.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Katar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Katar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Katar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person er drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa-distriktet i går kveld, og i natt ble 4 flyplasser i Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som er et av Russlands største. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold i natt. Det er ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førerkort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp i årets fotball-VM når de møter Senegal i New York. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, er Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjonen er nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og i fotball-VM i natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås i spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer i VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Utstillingen «En verden verdt å leve i» under festspillene i Nord-Norge utforsker hvordan det er å være ung i Arktis. Man må ta helt egne hensyn for å skape en bærekraftig hverdag i nord, for der finnes mye vær, lang mørketid og et tett forhold til havet. Det sier prosjektleder Merete Saus.
5: Da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Hvis du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke er noen busser der du bor.
4: Løypene under helgens Midnight Sun Marathon var for korte, og flere løpere mister rekordene sine. Det bekrefter arrangøren til Nordlys. Løypene var målt og kontrollert i forkant, men en feilplassert skjegle gjorde løypa 143 meter kortere. Det er jo trist for de som har satt personlig rekord, de som virkelig har banka på og fått en god tid. Det sier daglig leder Knut Perander til avisa. Feilen påvirker distansene mila, maraton og halvmaraton. 5-kilometeren stemmer fortsatt, og rekordene her står. I dag gjøres en ny vurdering om de evakuerte personene i Kåfjord kan komme tilbake til hjemmene sine. På fredag ble 6 personer evakuert etter at det ble observert store mengder vann i fjellsiden og bevegelser i jorden. Det har gått flere jordras i området Indre Nordnes i Kåfjord den siste tiden. Til høsten starter Universitetet i Tromsø et nytt obligatorisk fag for rundt 600 masterstudenter. Faget heter Action, og målet er å finne praktiske løsninger på ekte bærekraftsutfordringer i Nord-Norge. Universitetet har fått med seg 10 partnere fra regionen. En av disse er Visit Tromsø, som har skrevet under på en 2-årig avtale. Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken. NRK, det er
6: Her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Allsang favoritten I Donkey Boy var det som sang Crazy Something Normal, et refreng som det var veldig vanskelig å la være å synge med på. Du hører på morgensendingen til NRK Troms her I P1. Klokka 7:09, og jeg heter Sigrid Agnete Hansen, og skal være I lag med deg frem til klokka blir 9. Nå skal det handle om kvikkleire, for kartleggingsarbeidet for kvikkleire I hele landet snart ferdig. Etter Gjerdum-tragedien så har det blitt enda viktigere å oppdage og sikre områder for kvikkleireskred. NVE har vært I målselv på jakt etter kvikkleire. Store deler av bebygd området nå kartlagt, og rundt Leirbakkmoen så fant de flere nylig naturlig utløste skred.
1: Det har jo funnet seg en vei gjennom skredmassa nå. Da.
2: Her ser vi at graving, erosjon langs elva har utløst et skred. Det et ganske stort, bredt skred med en ganske høy bakkant her.
3: Vi I Målselv, og ved en lita, grumsatt elv har Anna Olavsen og hennes kollega fra NVE oppdaget et kvikkleireskred I terrenget.
2: Og her har vi noen boringer I nærområdet som tyder på at det kan være kvikkleire som ligger relativt høyt opp her. Da. Og da får du sånne litt større utglidninger som det her. Da.
3: Kvikkleireskred kan gi store ødeleggelser.
2: Hvis det hadde stått et hus oppe på toppen her, så hadde det jo vært full evakuering og måtte inn og sikre før de kunne få flytte tilbake. Men heldigvis så var det på et sted hvor vi ikke så bekymret her. Da.
3: Det har vært noen leirras I Troms. I Lyngen I 2010, der ble 3 hus tatt og skylt på havet. Men leirraset I Gjerdrum I 2020, der 11 personer døde, har ført til massiv skjerping av norske retningslinjer for kvikkleire undersøkelser. Og arbeidet I Målselv en del av denne kartleggingsjobben.
2: Bort på her så ser vi bebyggelse på toppen av en ganske bratt og høy skråning, og en bekk som rett I bunnen av den skråningen. Og hvis den bekken grev I bunnen av skråningen og fjerner litt av vekta som stabiliserer der, så kan du få en utglidning I den skråningen. Og hvis bebyggelsen står nær, som her, så kan jo den bli tatt I det.
3: Her, like ved et boligfelt, har de sikret mot at kvikkleire skal skli ut. Det forteller senioringeniør Tommy Johan Granheim.
4: Det her to bekker som sikret på bakgrunn av undersøkelser og bekymringsmeldinger som tilsa at her var det lurt og greit å gjøre tiltak. Så vi har jo da erstattet til dels fjernet vekstlag, og så har vi fylt inn I botten med steinmassa som skal hindre at det blir erosjon både nedover og til siden, så at elveløpet stabiliseres. Og det nettopp for å hindre at erosjonen kan komme inn I lag av kvikkleire.
3: Ikke langt fra kvikkleireobservasjonene I Målselv bor det folk. I et grått hus bor Gunn Vesterli.
5: Jeg tenker egentlig ikke over det I det hele tatt, for det, ja, jeg tror ikke det kommer til å skje.
6: Hva du synes om at de holdt på med det?
5: Ja, det synes jeg helt fint. Veldig greit.
2: Det skredet her jo på et sted hvor vi ikke tror det kommer til å bre seg videre og ta hus eller vei. Det ganske nært veien bort på der, men sånn terrengmessig så vi ikke så bekymret for det her.
0: Det sa Anna Olavsen I NVE, og reportere I innslaget det var Marita Bolle Andersen og Malin Strømsnes.

Der fikk du Cranberries og låta When You're Gone. Vi skal ha med oss meteorologen om litt. Vi skal bare få opp linja opp og gå her. Før det så får du Cezinando.

Det var Cezinando og Ingen lager helvete som vi. Det er litt trøbbel med å få inn meteorologen her på morgensendingen nå, og derfor får vi ta det muntlig i tekstvarslet. I Troms så ventes det i dag sørlig periodevis frisk bris utsatte steder, fra i formiddag dreiende vestlig. Det ventes skya eller delvis skya. Det ventes regnbyger og flest byger vest for Lyngsalpene. På Spitsbergen så blir det i dag skiftende bris, periodevis med frisk bris lengst nord og lengst sør. Mye pent vær, men etter hvert tilskyende i vest.

0: på rad. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter I droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner I kontanter I beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, mener Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne I Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret.
1: Jeg tror vi har veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det jo Russland som den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt I den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennene på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren heller ikke enig I at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I partiet ønsker at han skal overta ledelsen I Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
6: Sju dager, om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
7: How will it happen?
6: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet ville skje. Svaret press fra statsråder I regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret I Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
7: Starmer has the dignity not to allow that to happen.
0: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay I natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
8: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
0: Ja, nå har Kap Verde faktisk en mulighet å gå videre I mesterskapet, hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia I neste kamp. Og til natta så kommer den første virkelige testen I VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken ikke imponert over banen, men mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
8: Det den banen vi skal spille på, så det får vi ikke, det ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarmingen, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner I tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
9: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
10: Fordi at det norske laget best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt I starten, men utover I kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard I mellomrom, for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
9: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre I VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
8: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 mest mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 I natt på NRK 1. Og for noen så det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den I opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
11: Det veldig frustrerende.
12: Mathilde Fylling har noen knep I ærmet.
11: Hvis folk snakker med bare hold de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
12: Men I dagens digitale verden finnes det flere feller.
13: Man må holde seg unna sosiale medier I den tid man kan, men det ikke så lett.
12: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
14: Hjemme I Lofoten da snakker vi om fisk og kaffe, så det bare sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
12: Ole Urke Heen. Syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
15: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
12: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
16: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de ferdig. Så det egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
17: Heia Norge!
12: Steinar Rombe ved godt mot.
18: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
0: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelunden mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske sentralbanken kom I mars med nye råd om kontantberedskap I tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner I kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet I Norges Bank, Torbjørn Hægland.
19: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
20: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger I det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person I en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme I beredskap. Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi I Finans Norge.
21: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere I sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det Erlend Rønneberg. Her I studio, Hilde Nilsson Ridola.
2: Og morgensendingen I NRK Troms, den ruller og går, og vi skal straks fylle på med litt lokal musikk til deg som hører på akkurat denne morgenen.

0: Musikk og mimre litt tilbake til. Det var Røyksopp som hadde med seg Æren Øye på vokal. Låta heter Paulino og var vel en av de virkelig sånn gjennombruddslåtene som elektronikaduoen fra Tromsø hadde. Du hører altså på morgensendingen til NRK Troms, det er P1 som er kanalen, og i dag så er vi to damer i studio, det er Oda Andrea som har ansvaret for nyhetene, og jeg heter altså Sigrid Agnete, dobbelnavn på oss, begge to der. Og i nyhetsoversikten, Oda, så skal vi først til Kåfjord.
1: Ja, i dag gjøres en ny vurdering om de evakuerte personene i Kåfjord kan komme tilbake til hjemmene sine. På fredag ble 6 personer evakuert etter at de ble observert store mengder vann i fjellsiden og bevegelser i jorden. Det har gått flere jordras i området Indre Nordnes i Kåfjord den siste tiden. Midt-Troms museum er blant mottakerne av Riksantikvarens nye tilskudd til kulturmiljøprosjekter. De har fått tildelt 100 000 kroner for sitt prosjekt Oppgangssaga i Aursfjorden, gammelt kulturmiljø for nytt liv. Denne saga ligger i Balsfjord kommune. Riksantikvaren har fordelt totalt 3,5 millioner kroner til prosjekter for å ta vare på historie og kultur, ifølge riksantikvar Hanna Geiran. Den europeiske ungdomshovedstaden Tromsø skal ikke bare jobbe for å gjøre Tromsø til et attraktivt sted for unge å leve. Det vil de vise under utstillingen «En verden verdt å leve i» på festspillene i Harstad, som prosjektet True North 2026 har bidratt inn mot. Dette gjør de for å fremme prosjektet Ungdomshovedstaden, forteller prosjektleder Martine Lødding.
2: Vi og vårt prosjekt, Tromsø har jo fått titel, men det er en titel som vi deler med hele landsdelen. Og det er viktig for oss å faktisk være til stede rundt omkring, og ikke bare være i Tromsø. Så det å kunne reise ut, være her, og vise at vi faktisk skal være for hele landsdelen, er kjempeviktig for oss.
0: Ja, det her altså en utstilling som vises i Harstad, og dit skal vi straks. For i dag så er det folkemøte om byggingen av en ny dokkhall midt i sentrum av byen. Og det her er det delte meninger om dette er noe man skal gå for eller ikke. Vi har i hvert fall vært ute og tatt temperaturen på hva folk mener. Mer om det får du ganske snart.
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradion, det er sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield and Tanglin. I kveld klokka 18.00 så det folkemøte om den planlagte dokkhallen I Harstad sentrum. Hamek ønsker å bygge en hall som blir 47 meter høy og 167 meter lang over den eksisterende dokken. Dette det delte meningen om I Harstad.
1: Jeg har jobbet noen år nede I dokka der, I all slags vær. Og jeg unner virkelig de som jobber I verkstedindustrien å komme under tak. Sånn som det, kan du si, det bidd I samfunnet, så det ingen som har lyst til å stå ute I snøfolk og jobbe. Og I Harstad klarer vi ikke å leve ut av å kleppe hverandre.
2: Hvis ikke at det var et folkemøte, jeg har ikke så veldig store meninger. Jeg synes synd på de som blir sittende bak denne dokkene og møste utsikt og alt. Men sånn, for jobbmessig sett, så synes jeg det veldig bra å få opp denne. Og jeg arbeider han så varmt og godt I hallen og jobber på båtene sine.
3: Jeg synes de skal bygge dokkhallen. Bygg den, få den på plass, vi trenger den. Og så får vi ta de bekymringene til hvert fall. Folk synes at den for ruvannstad, men jeg tror ikke det. Folk svartmaler litt mye, synes jeg da.
4: Bør ikke bygges, absolutt.
5: Hvorfor ikke?
4: Fordi at det tar bort hele skjermen med Harstad sentrum.
5: Hva tenker du at Hamek burde gjøre I stedet for?
4: Ja,

0: Jeg ser vanskelig å komme utenom alternativet som foreligger i dag og bygge hallen der så dokka faktisk ligger.
1: Så det betyr at du er for hallen?
0: I aller høyeste grad. For hallen, for arbeidsplasser, for et levende sentrum i Harstad.
2: Ja, denne saken skaper altså mye diskusjon, og folkemøtet er klokka 6 i kveld. Reporter i Harstad, det var Ann-Kristin Hansen, og mer om folkemøtet om Dokkhallen, det får du i Nordnytt i kveld.

Jesse, you can always sell any dream to me. Det var Joshua Caddison med låta Jesse, en låt som det ryktes at skulle ha handlet om skuespilleren Sarah Jessica Parker, som er kjent fra serien Sex and the City, men det har hun selv ikke ville snakke så veldig mye om, så det kan jo av og til bety at det er sant, og av og til bety at det ikke er sant i det hele tatt. Det er vel opp til deg som hører på og velger hva du skal tro på. Om litt så skal det handle om økonomi, for hva betyr det egentlig hvis Tromsø havner på ROBEK-lista? Det skal vi prøve å bli litt klokere på etter klokka 8.

0: er NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen er på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen. Sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som er et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som er kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldinga sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre er at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det er liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså. Men det er jo det som er fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK igjen eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Hele landet nærmer seg kartlagt for kvikkleire. Etter flere skred, deriblant i Gjerdrum, har fokuset på kvikkleire blitt tydelig. I Målselv ble flere skred oppdaget i terrenget da NVE undersøkte. Kartleggingen gjøres først og fremst for å sjekke om det trengs sikring mot skred, sier Anna Olausen, geotekniker i NVE.
5: En hyggelig bieffekt vil jo være at man kan gi kart som er mer treffsikker, som viser mer reelt hvor det er farligere og ikke, og hvor man må ta hensyn og dokumentere ting i forbindelse med bygging.
4: Utstillingen «En verden verdt å leve i» under festspillene i Nord-Norge utforsker hvordan det er å være ung i Arktis. Man må ta helt egne hensyn for å skape en bærekraftig hverdag i nord, for der finnes mye vær, lang mørketid og et tett forhold til havet. Det sier prosjektleder Merete Saus.
6: Da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke er noen busser der du bor.
4: Da hotell The Edge i Tromsø iverksatte en omfattende renovering etter en intens vintersesong, ble senger, stoler og gardiner solgt unna til valgfri pris på bruktmarked i går. Inntektene gikk til Tromsø kommunes ungdomssatsing, og flere fritidsklubber fikk også hente møbler gratis. En god måte å gi noe tilbake til lokalmiljøet på, sier style manager på hotellet, Ivona Gratschik.
7: Vi har lyst til å være god nabo for de som er rundt oss, og gi tilbake til miljøet, spesielt for eksempel etter høy turistsesong som gir preg på byen også.
4: Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheimsbakken.
8: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Fra Barbados, Rihanna var det med Umbrella, og med seg på laget for å fremføre den, så hadde hun rappguden Jay-Z. Nå skal det handle om kommuneøkonomi her i morgensendingen, for det er mye snakk om økonomien i Tromsø om dagen, og mange lurer på hva som egentlig skjer hvis det er sånn at kommunen havner på den såkalte ROBEK-lista. Det betyr ikke nødvendigvis at staten tar over styringen av kommunen, for det er fortsatt Tromsø sine egne politikere som må sitte ved rattet og bestemme. Men vi skal høre litt nå om hvordan kommunen sine innbyggere vil merke det hvis Tromsø blir en ROBEK-kommune.
1: 66 millioner i merforbruk for Tromsø kommune kan havne på ROBEK-lista.
2: Nei, dessverre så ser det ut som vi FRP får rett. ROBEK Gunnar slår til her, og Tromsø kommune kommer til å ende i ROBEK nå.
3: Med det resultatet vi har så langt, så kan det kunne kvalifisere for innmelding.
4: Det har den siste tida vært mye oppmerksomhet og debatt rundt at Tromsø kommune kan bli innmeldt i ROBEK-registret. Bakgrunnen er at kommunens samlede akkumulerte underskudd har passert den kritiske grensa på 3% av driftsinntektene. En eventuell innmelding i registret vil innebære at kommunen settes under statlig betinget godkjenning og kontroll. Fagdirektør ved Justis- og kommunalavdelingen hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Jan Peder Andreasen, forklarer hva som kommer til å skje hvis en kommune kommer på den omtalte lista.
5: Det som skjer når en kommune blir innmeldt i ROBEK, det er jo at kommunen skal da for det første vedta en inndekningsplan for hvor lang tid man skal bruke på å dekke inn det merforbruket som er oppstått. Og så skal kommunen lage en tiltaksplan der det skal fremgå hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes og skal føre til innsparinger som gjør at økonomien bringes i balanse. Og det mest inngripende for kommunen i ROBEK det er jo at man mister muligheten til å ta opp låneopptak på egen kjøl. Det betyr at låneopptak som skal gjøres skal godkjennes av statsforvalteren.
3: Hvorfor er det så mange som frykter å havne på denne lista?
5: Det er jo for så vidt et tegn på at man ikke har kontroll på økonomien i kommunen. Og så er det vel også, kan det vel være belastende å stå på den lista for noen kommuner, vil jeg anta.
3: Altså, hvor lang tid er man på denne lista?
5: Hvis man først er meldt inn i ROBEK på bakgrunn av at man har et merforbruk, så er man så lenge er man på lista helt til det merforbruket er nedbetalt. Og det vil jo vise seg i kommunens regnskap for det enkelte år. Så det er jo når et vedtatt regnskap og kommunestyret viser at merforbruket er gjort opp for, så vil kommunen kunne meldes ut av ROBEK.
0: Det sa fagdirektør ved Justis- og kommunalavdelingen hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Jan Peder Andreasen. Og reporter i innslaget, det var Tove Jensen.

Nydelig musikk fra Anna Kajander fra Lofoten. Låta heter Sabla Fin. Jeg vil si det levde opp til navnet det der. I dagens konkurranse så er vi ute på reisefot, og vi får med oss litt musikk på veien. Pakk kofferten, finn frem reisepengeboka og ukelønner og alt sammen. Vi skal nemlig ut på reisefot, og mange skal ut på sommerferie om ikke så alt for lenge, eller kanskje allerede er det. Vi skal holde oss her hjemme i dag, og så reiser vi til en by som frem til 1600-tallet var den største byen i Norden. I byen her så vil du si at de spiser fiskesuppe så den tyter ut av ørene, de skarrer på ærene sine, og de har hatt en ordfører som var fra selveste Melbu. Vet du hvilken norsk by vi skal reise til i dag? Ja, da har du bare en ting å gjøre. Finn fram telefonen din, skriv inn i appen NRK Radio. Der legger du ved navn og adresse i tillegg til riktig svar. Og så er det sånn at da kan du være med i trekninga av en kopp fra oss her i NRK Troms. Den koppen den blir avslørt hvem som har vunnet mot slutten av sendingen. Du har en god halvtime på deg for å tenke ut disse briljante små hintene som du har fått i dag for dagens reise.

0: artisten med navnet ofte må ta litt sånn tilfart for å få helt riktig. Terence Trent D'Arby var det med Sign Your Name. Vi skal ut til havs nå, for fiskebruk langs kysten tar imot kveite på over 100 kilo og 2 meter, selv om dette egentlig er forbudt. De her store kveitene er blant annet så full av miljøgifter at regelverket forlanger at de skal slippes ut igjen. Kveitefisker Bjørn Jørgensen er en av flere som nå vil ha strengere kontroll på fangst av kveite som er over maksmålet.
1: Jeg er kjent med det der. Det er jo eventuelt skipper og mottak som gjør en deal med hverandre, og så må du jo lande på det aktuelle mottaket. Du må jo feske kveita i Norge med mellom 84 cent og 2 meter, og resten må slippes ut. Og hvis du lukker øynene og går på havet og fesker, så kanskje får du et bedre resultat, og så må du, men da må du ha en god deal med et mottak.
2: Inntjeningen på å lande kveite på over 100 kilo er svært stor. Derfor er disse lovbruddene veldig fristende for både fiskere og fiskebruk, sier Bjørn Jørgensen. Dette her blir en slags ukultur ut av det.
1: Ja, hvis du vil gjøre en deal med å få 100 plussen på land, så vil du få det tett. Hvis du bruker telefon og er litt omdekk, så vil du få det tett. Så slipper du å hive den ut.
2: Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya er enig med Bjørn Jørgensen. Noen fiskebruk holder seg til loven, sier Johansen. Men denne delen av kveitefisket skulle det vært strengere kontroll med, tror Johansen.
3: For noen fiskebruk holder det, og noen holder ikke, men er kveita over 100 kilo, eller 2 meter er det vel. Så noen fiskebruk så kjøper de alt, mens andre fiskebruk holder den regelen at det skal ha vært strengere oppsyn med det.
2: Geir Lerbukt hos næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene sier at fiskebruk som tar imot storkveite bør tenke på konsekvensene.
4: Det ser vi alvorlig på, det tar vi avstand fra. Altså, den største kveita har vist seg å ha høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer. Kveite med potensielt for høye verdier av miljøgifter blir sendt ut i markedet til forbrukerne, og det er jo ikke bra. Det er jo frarådet at vi skal spise for stor kveite på grunn av det.
2: Å ta imot så stor kveite kan ifølge Lerbukt også slå ut på kveitebestand.
4: Den store, spesielt hokveita da, som bidrar godt til rekruttering til bestand. Hvis den blir fisket, så vil ikke den få bidra til rekruttering.
2: Kommer dere til, som organisasjon til å gjøre noe for å stoppe det her?
4: Nei, så vi kan jo først og fremst informere om regelverket og prøve å kartlegge hvor utbredt det er. Men først og fremst så må jo fiskerne rute og fiske den store kveita, og dernest så må mottakene nekte å ta imot den kveita. Så utover det så blir det vel gjerne opp til Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet å følge opp regelverket.
2: Det er alt gjort. Det sier Bernt Bertelsen, seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet. Når fiskerne leverer storkveita til fiskebrukene, har de ofte kappet av hodet på kveita. Det gjør det nesten umulig for våre kontrollører å bevise at kveitene kan ha vært større enn 2 meter og dermed ulovlig, sier Bertelsen. Derfor har vi laget følgende regelendring, sier han.
5: Hvis kveita er i hodekappa, så skal hun være under 160 centimeter fra spor til gjellebue for at den er lov å beholde. Så vi har ikke fått noen signaler siste året da, etter at den bestemmelsen ble innført på at det her fortsatt er et problem. Nå er det ganske enkelt for inspektørene å kontrollere det her når fisken landes.
2: Og Bernt Bertelsen hos Fiskeridirektoratet tror at revideringen av regelverket alt kan ha bidratt til å løse problemene med landingen av ulovlige storkveiter.
5: Jeg bare tenker at det her er kanskje noe gammelt, det refereres til at vi kanskje i stor grad har løst problemet. Det drives noe fortsatt landingskontroll. Som sagt, risikoen er jo i hvert fall økt betydelig hvis man prøver å lande kveite som har vært større enn 2 meter totallengde.
0: Dette reportasjen her, den var laget av Geir Samuelsen.

0: Det var Michelle Ullestad som tilbake i 2022 kunne juble og hive hendene i været, for da ble hun kåret til årets urørt. Her hørte du hun med låta La meg ligge. Ideen om en stor reiselivssatsing i Målselv skal være tema på et folkemøte som holdes på Moen i kveld. Der er det altså snakk om en turistlandsby som kan inneholde så mye som 5000 gjesterom. Ifølge Nordlys så dreier det seg altså om dobbelt så mye som Tromsø sin samlet romkapasitet. Hva som ligger i det, og hva som egentlig skal diskuteres i kveld, det skal vi høre litt etter klokka 8:30. Men nå først så får du en nyhetsoversikt her i sendinga.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8:30. Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som er omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram i en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene er mest utbredt i Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det er viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger i Forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste er viktig.
2: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottak og ta i bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
3: Nå er det jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så er det nesten gammellakse før de blir brukt.
2: Ja, og det er jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen.
1: Intervjuet Bjørn Østrem Jukastein. USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var over, det forteller korrespondent Aida Korami.
4: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
1: Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, er Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
1: Og kampen den hører eller ser du i natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. Til høsten starter Universitetet i Tromsø et nytt obligatorisk fag for rundt 600 masterstudenter. Faget heter Action, og målet er å finne praktiske løsninger på ekte bærekraftsutfordringer i Nord-Norge. Det forteller seniorrådgiver ved UiT, Ingrid Hovdal-Lien.
7: Vi skal ha bærekraftsutfordringer, reelle bærekraftsutfordringer, fra samfunns- og næringslivet i Nord-Norge, både offentlig og privat sektor, og der vi gjennom et semester skal utfordre studentene til å tenke på hvordan kan vi få til endringer, bærekraftsendringer.
6: Forskningsutstillingen «En verden verdt å leve i» utforsker hvordan det er å være ung i Arktis. Utstillingen vises under festspillene i Nord-Norge. Prosjektleder Merete Saus forteller at mørketid, lange avstander og nærhet til havet preger de unge i nord. Derfor kreves det helt andre hensyn og løsninger når man jobber med bærekraft og psykisk helse her, sammenlignet med i sør. Løypene under Midnight Sun Marathon var for korte, og flere løpere mister rekordene sine. Det bekrefter arrangøren til Nordlys. Løypene var målt og kontrollert I forkant, men en feilplassert skjegle gjorde løypa 143 meter kortere. Det jo trist for de som har satt personlig rekord, de som virkelig har banka på og fått en god tid. Det sier daglig leder Knut Perander til avisa. Feilen påvirker distansene mila, maraton og halvmaraton. 5-kilometeren stemmer fortsatt, og rekordene her står. Midt-Troms museum blant mottakerne av Riksantikvarens nye tilskudd til kulturmiljøprosjekter. De har fått tildelt 100 000 kroner for sitt prosjekt Oppgangssaga I Aursfjorden, gammelt kulturmiljø for nytt liv. Denne saga ligger I Balsfjord kommune. Og Riksantikvaren har fordelt totalt 3,5 millioner kroner til prosjekter for å ta vare på historie og kultur, ifølge Riksantikvar Hanna Geiran. Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Andrea Oppheinsbakken.

0: Gullstrupen Adele, When We Were Young, og jeg elsker den lille biten der hun helt til slutt tør å synge nesten litt grann stygt, bare for at hun vil vise hvor mye hun mener det som I teksten her. Nydelig låt der, altså. Vi skal til Målselv nå for ideen om en gigantisk reiselivssatsing, der det tema på tre folkemøter som kommunen skal ha I sommer. Det hele dreier seg om en turistlandsby som kan inneholde så mye som 5000 gjesterom. Ifølge Nordlys så det her dobbelt så mye som Tromsø sin samlet romkapasitet. Og det første møtet skal altså arrangeres I kveld på kommunehuset, og det skal ledes av deg, ordfører Martin Nymo. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, det høres stort ut. Si litt om hva som status for prosjektet per I dag.
1: Ja, vi, det jo egentlig folkemøte om arealplan til kommunen, så vi har holdt på med I snart tre år. Vi har sendt den ut på høring for cirka 14 dagers tid siden, så vi for første gang en høring, og da forventer vi å få inn tilbakemeldingen på ståa. Så har jo selvfølgelig det her med den reiselivsplanen fått veldig stor oppmerksomhet. Det jo en del av alt vi setter av areal til boligbygging, næringsutvikling og også reiseliv, sånn sett. Sånn at statusprosjektet at vi I veldig, veldig tidlig fase. Vi har noen som ønsker å ha sett på de mulighetene vi har her I Målselv, og ønsker å være med å utvikle det. Og nå setter vi av et areal, eller to areal, som vi muligens kan bruke til å få til en reiselivssatsing her I Målselv, som vi for øvrig har veldig lite av for øyeblikket.
0: Forrige uka så skrev Nordlys om at en finlender som står bak, eller som kontaktperson til kommunen I dette prosjektet. Hva kan du si om han og eventuelt andre som med på det?
1: Ja, han dukket opp her I januar 2024 og sa at her det et gull I forhold til det med utvikling av turisme og reiseliv I Nord. Vi ser det at globale og også trender nasjonalt også sier at det vil bli mer reising også mot Arktis, og vi ser det til Nord-Finland. Det vil si om han finlender, at det veldig, han har god CV, og vi har sjekket han ut, selvsagt. Han har flere kollegaer som gjerne vil være med oss på muligheten til å utvikle noe. Det ikke noe. Så derfor har vi sett på potensielle lokasjoner som kan være aktuelle for å kunne få til noe her I Målselv.
0: Målselv altså et av flere aktuelle steder for denne satsingen. Hvorfor Målselv interessant for dem som står bak prosjektet?
1: Ja, for meg det åpenbart at Målselv jo den fineste plassen å utvikle ting I. Vi har en flyplass som står så å si urørt her, og vi har mye fin natur, og vi har også det autentiske som her. Vi har stabilt klima her I Målselv, men jeg tror også man tenker regionalt, men man vil ønske å etablere seg nært en flyplass, og så har man muligheten til å besøke vakre Senja og omstående på besøk til Tromsø og andre plasser også, sånn sett. Så jeg tror nok at Målselv, vi ønsker I hvert fall å få til det her I Målselv, og så får vi se hvordan det utvikler seg. Og så det litt sånn unorsk og tenker litt stort. Når man nevner, vi har nødt til å gå ut med noen tall her i forbindelse med konsultasjon med reindrifta, og da skal man være åpen og ærlig rundt det, og så har det kommet ut, og så blir man litt skremt av de her tallene her. Altså. Men man tenker jo trinnvis utvikling, og ting vil ikke skje neste år eller om fem år. Man tenker kanskje 30-50 års perspektiv her.
0: Du sa innledningsvis at Målselv kanskje ikke har så mange sånne store turistanlegg som det her, men hva kan du si at dette vil bety for kommunen hvis det blir en realitet?
1: Ja, vi ønsker jo å være en del av denne verdiskapningen og arbeidsplasser. Vi trenger arbeidsplasser til mer for dette, at det forsvaret. Og vi har liten grad, vi har Målselv Fjellandsby, vi har også noen små tiltak også. Men det klart at for Målselv vil det her bli en game changer altså, I forhold til at man kan få til noe. Og vi vil holde av det som greia. Vi ønsker å styre utviklingen. Derfor har vi laget en reiselivsplan også. Så vi ønsker å bruke et område til utviklet reiseliv. Og så har man resten av kommunen kan brukes til autentiske naturopplevelser I den vakre naturen vi har her. Sånn at det både muligheter til lokalbefolkningen, og de som bor I Tromsø for eksempel kommer hit, samtidig som vi også tar imot turister fra hele verden. Akkurat nå så det sånn at vi tar imot turistbusser som kommer her, og bruker Målselv som en stopp, legger en søppel, vi har leiebiler som kjører forbi her, Og vi ønsker også å utvikle lufthavna med enda flere ruter, både innlands og utlands.
0: Martin Nymo, du sa I stad at det kanskje litt sånn unorsk å tenke så her stort og se for seg store planer. Tror du at du får med folk I Målselv på å være litt unorsk?
1: Det ikke enkelt, det det ikke, altså. Men jeg har jobbet med det I 2,5 år, og har sett at her gode tanker, gode visjoner om å utvikle det her. Det ikke på noe konkret plannivå I helt tatt sånn som det nå, men det vil bli utfordrende å få folk til å skjønne at det her faktisk en mulighet til Målselv til å være med og skape noe, og ikke minst også at vi har arbeidsplasser som bra både for lokalbefolkning, men også potensielle tilflyttere til regionen.
0: Du har fått litt reaksjoner allerede. Kan du si helt kort hva de går ut på?
1: Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Altså, det ikke dem som man kanskje ser I kommentarfeltene og på sosiale medier, men jeg har fått det noen leserinnlegg som mener at vi ønsker å ikke, vi skal ikke selge Målselv, og vi skal ikke utnytte den fine og vakre naturen vi har. Sånn ser det. Jeg forventer at det blir en veldig god diskusjon på kommunehuset I dag, hvor man får fram alle sider, og etter hvert så vil jo, når man går ned på et mer detaljert plannivå, så vil man få både muligheten til å bli involvert og også bli hørt I det her, og jeg ser frem til gode diskusjoner, og jeg tror at Målselv-samfunnet også ønsker å ta del I den her muligheten som ligger I forbindelse med reiselivsutvikling.
0: Folkemøte altså på kommunehuset på Moen fra klokka 6 til klokka 8 I kveld. Martin Nymo, du får ha lykke til med møtet, og takk for at du var med oss her på morgenen.
1: Takk for det. Ha en fin dag.
2: Sommer I P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Det var Skår, I Could Miss You Forever. Vi skal avsløre hvem som vinner av dagens konkurranse, og hvis du heter Åse, så må du høre nøye etter nå, for vinneren av dagens konkurranse, hun heter Åse Mosbergvik og bor på Storsteines. Hun skrev at i dagens konkurranse så skal vi til den fine byen Bergen, så flott by. Det må jeg si meg helt enig i, Åse. Det kommer cruise til deg om ikke så alt for lenge, og du som hører på trodde kanskje at det var helt tilfeldig at vi skulle til Bergen i dag. Neida, neida, neida. I dag er det nemlig 16 år siden bybanen i Bergen ble åpnet. Så da vet du det. I dag så er det Oda André Oppheimsbakken og Sigrid Agnete Hansen som har vært ditt følge i morgensendingen. Vi er tilbake i morgen, men det som venter deg på kanalen nå snart, det er selvfølgelig Reiseradioen. Og følge dit, det blir hun Rebecca Ferguson. Tusen takk for i dag, og så høres vi igjen i morgen.

0: etter klokka 9. Oljeprisene på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som bygd opp etter oljekrisen i 73, så det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt til livstid for kuppforsøk. Her har jeg med Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen nå vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spill, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold. Det er ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så er det fortsatt jobbtid, mens andre ute i fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv det?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota jo alle disse VM-kampene. For i kveld, eller altså i natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Jeg er
0: Folk
1: er
0: vel i gang med ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var, noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-teamet der, som er selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalsk inn i VM. Vi er nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener er den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo noen, det har kommet noen nye fotballlåter i forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle er best. Det er riktig nok noe oppdatert. Det er jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Racer. Mm. Vi spiller Bønna ifra Nord.
0: Lader opp til kamp i natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: var en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Preple Homme prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve med
0: og dør. Og France, sier han inni der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke fransk, jeg hadde tysk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Ikke så lei det å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen, skal man sove først, skal man døgne? Hvordan skal dere løse det, dere som har tenkt å se Senegal-kampen? Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I Nytimen, journalist.
2: Ja,
0: Ja. Og så kommer du og sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt.
0: For det siste nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for det New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står ikke på VG.
1: Nei, det har ikke vi sett.
2: Nei, men det... Dere må jo gå, det Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang vi skulle ha innenriksfly fra østkysten, da var det meldt lyn, flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn.
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, ja, just det.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bid I dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
0: Ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt, og så I kveld, sånn I tida skal jeg legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, ser matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da, skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt.
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart, han sa
1: det
2: igjen.
1: Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike-Irak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, og somner med en gang.
0: Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja,
2: den
0: det, spenningen ikke maksimal.
2: Nei, den ikke.
0: Men nå jo vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se den kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du I kveld og I natt? Da kan du gå inn I radioappen og trykke på reiseradion. Øverst, send inn. Nå viser du med pekefingeren.
1: Du har bare allerede fått et svar. Morten veldig kort, men så sier vi bare sove først,
2: Morten Morten på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Jeg hører jo at du journalist Bonn Hagelund. Så tydelig språk der.
2: Veldig kort å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg. Jeg sitter jo rett og slett hjørne her.
0: Ja, vet du.

0: vi hatt det her I Reiseradion. Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva. Velkommen.
1: Hallo.
2: Hallo. God sommer.
1: God sommer.
3: Kommer virvlende inn her. Og Ronny, vi snakket jo før de der om hvordan man skal løse Senegal-Norge-opplegget. Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg si at jeg var jo ute og flottet meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak. Så nå det Tuvas tur.
1: Ja, I dag det mor sin tur.
3: Å, heter det bytte
1: Om på? Jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
3: Hvor skal du?
1: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
2: Hvordan det?
1: Du... Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
3: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
1: Ja,
3: men
1: ja,
3: det litt viktig å ha.
0: Er du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
1: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om
1: være
2: du husker Norge-Senegal, blir det
1: et annet spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle være I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg, ikke sant, jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
0: Ja.
1: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over 2 timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet for I natt fra når jeg legger meg I kveld, til 2 i natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
3: Ja, for du skal vekke da datter på 5, se kampen, og barnet
1: den alderen nå. Og håpe at hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun
3: sovner. Kile litt rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, ja. Legge til rette for at det plass der det lett å sovne igjen. Ja.
3: Mens du får snap. Fra mor,
1: absolutt,
3: altså, med overtenning og bord.
0: Men det slår meg litt med dette her at jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt.
2: Ja.
0: Morgendagen.
2: Ja.
0: Har ikke reflektert så mye over.
1: Ja, men enda. Men det ikke noe vits. Ikke tenk på det. Nei, det må bare gå.
2: Altså nå så vi jo dere at det var jo etter Norge Irak så var det jo det var sånt du røster og fikk I Oslo morgenen etterpå. Så Norge justerer seg. Dette får vi til folkens. Dette klarer vi. Vi bare gnir.
3: Jeg liker så godt at det noe kollektivt.
2: Ja, det veldig fint.
1: Og det så deilig følelse. Åh, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever.
3: Vi trenger det. Men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen. Men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
1: Ja.
3: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
1: Ja.
2: Nå merker du at han stemmen I Bjørnis, for oss det sånn. Ja.
0: Og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båter, men små båter det vanskeligste jeg vet. Altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
3: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som...
1: Jeg får så vondt.
2: Neida. Nei, men altså, det jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter. For hun har jo en på hytta også. Jeg føler at du kunne like godt satte på et lauvblad på havet, føler jeg. At det
3: uttrykt.
2: Jeg føler at det uttrykt. Jeg burde kanskje hatt med en tur innom om redningsselskap og burde lært mer sikkert.
3: Terapirommet.
2: Så det er veldig bra med skippermøte.
3: Men har du vokst opp med noen båt, eller det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt redd for det?
2: Det det som største. Jeg har vokst opp med, og det jo Sankt Hans I morgen.
3: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok, da, som vi kaller det, Jonsok-feiring, med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
1: Ja, det vel såpass grunnt at du kan stå aktiv?
2: Nei, ja, det også, men at det altså, det også, ja. Det store bølger, det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt, det føles
3: stille mindre. Vann.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, så tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
3: Det føles ut som at det du som skal ta skippenmøte til
1: 100%, ikke for skrytet, jeg har båtlappen, så jeg klar.
3: Ja, da setter vi I gang.
1: Å falle over bord noe av det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uheldet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Ja. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
1: Kanskje vi skal prøve det
2: sommeren? Men jeg prøver å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Er kveld, men det, ja, det går hand I hand det. Litt av rake på siden, gyros I handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda, og så du litt sånn full av sand og saltvatten og sånn, men før du går hjem og tar en dusj, så du går innom og så en liten gyros og en mytos I handa, og så sitter du på sånn fortauskafé og ser på havet, og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
1: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer nei, det kan ikke, det går faktisk ikke.
3: Ja, med mindre du kjøper et hotell.
1: Ja, da får du det.
0: Denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær, såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Makri Giarlos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det ganske sjukt.
3: Ja, det helt ellevilt faktisk.
1: Og det skjønner jeg så godt, for det en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
1: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, den bare fortsatt, til alle som hører på, bare fortsett å sende bilder av at dere utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
1: For det veldig koselig å få sånn. Da ser vi at for det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som I Makri Giarlos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det jo stålerør og byggeprosjekter som aldri oppe å stå, og geit med hoftekam
3: ja, ja.
2: Ut av ledd. Altså, alle disse tingene jo også gresk, på en måte. Det alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja. Og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, som smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, hei, ja, her det ingen som har vært på 10.000 år,
2: liksom. Hvor det gamle brønner, og minnesmerker av alle som har dødd I trafikken uten hjelm. Altså, det
3: Men det jo det som fantastisk.
2: Det jo begge deler.
3: Ja, ikke det med folk som har dødd I trafikken. Det ikke det som Jeg trykker det tilbake.
1: Men at det helt pakket, ja, absolutt. Ja, det gleden det.
3: Ja.
0: Men klarer dere nå, når står dere foran en sommer, hva planene?
1: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas, så vi, men jeg såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer I Hellas.
3: Ja.
1: Så da det Tuvas familie, det noe hus, vi skal besøke noe hus I Italia, og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga, og det veldig koselig fordi
3: Hunderfossen. Og barn.
1: Og, ja.
3: Faktisk skaffet barnevakt nei, ordentlig...
0: Men det et fint bilde at Tuva og Ronny går alene inn I trollet
1: Ja.
3: Og med mor og far til Ronny
1: ja. Ja, det veldig nei, men, Mamma og pappa og min søster kommer fra Førde Og så det fordi jeg har jo tilbake alle mine somre Har jeg vært på Hunderfossen Jeg har jo bare vært på Hunderfossen Fordi mamma og pappa synes tusenfryd for maset det
3: ja.
1: Og så det litt sånn Hunderfossen så belagelig og beleilig Så nå til helga så skal jeg gjenoppta Og det så spennende, jeg skal både bo på Campingplassen der jeg bodde på I min barndom Med mamma, pappa, Tuva, hele bøtebilletten og mine barn Og så skal vi på Hunderfossen Som jeg da har vokst opp med at vi alltid Så nå skal jeg på en måte ta mine barn med inn I den tradisjonen der Jeg tror det blir kjempestig jeg gleder meg veldig
0: Men vil likevel Hellas surre og gå I bakhodet?
3: Altså, det må jeg bare si at De tar jo ikke ferie før I august I Hellas Da det liksom den store Så de jobber på Og så har vi de siste to ukene litt åpne I tilfelle det skulle skje
2: og dere jo også, dere skal jo det jo partreff I reiseradion dere skal ha siste uke I reiseradion I år
3: ja, det skal vi
2: og da kan det jo være som Ronny sier at det noen oppdateringer
3: det åpne
1: altså, jeg tenker at vi åpne nå, jeg skal ikke ta noe seier på forskudd men hvis det nå plutselig en kontrakt som kommer med seglene Så reiser vi til Hellas og signerer kontrakt
3: ja.
1: Da må vi bare rydde og det litt sånn, og det vi må gjøre da vi må, I stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent For å kunne reise til Hellas Så tenker jeg sånn Hvis Hellas kommer og banker på døra Så får vi bare springe da
3: ja.
1: Da må vi omrokere
2: Du, helt på tampen før dere går Vi har fått inn en melding her fra Linnea Som har et lite dilemma Som jeg tenkte dere kan prøve dere på Jeg og samboeren min har et dilemma Med tanke på kampen I kveld Vi kjører fra Lofoten Og kommer frem til svigebror I kveld Skal se begge kampene Og sende tantebarn I barnehagen I morgen Eller skal vi gjøre det Eller skal vi sove før kampen Og tilbringe tid med barna I morgen Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp Og barn fra klokka 7 Spørsmålstegn
0: Den vanskelig
1: Ja, den veldig
3: Ja. Godt spørsmål da.
2: Skal vi bare kopiere din plan Eller, Rene?
1: Jeg tenker vekke til kamp Og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp Jeg tror det ikke det løsningen for alle da. At hvis man skal prøve å la ungene se kampen Tenk hvis det blir utrolig kjedelig kamp da Da sovner jo alle,
3: sovner jo alle.
2: Men bare se en kamp da
3: Ja.
1: Prioritere Norge
3: Prioritere Norge og så dropp
2: Men du skal være ute hele kveld Skal du se...
3: Ja, jeg skal se alt. Kjenner noe til det. Jeg er usikker. Kommer jeg til å orke? Vi stod opp fem.
2: Det kommer til å orke.
3: Ja.
1: Kommer til å gå så
2: bra. Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer jeg til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
0: God sommer. God sommer.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er Anne.
1: Det er Anne.
2: Ja. Joa, Joa, Joa. Joa.
1: I går var vår reporter Even, han var i grue, snakket med faren til Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldighet.
1: Ja, ja. Jeg ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå er Even... Jeg vet ikke, det er så vanskelig for meg, for det er så stort at han er der han er. Han er på Helgøya og ser... Du ser Mjøsa.
3: Nå ser jeg Mjøsa. Nå ser jeg Mjøsa breie seg og er blank og fin i dag. Nå står jeg med en... Ser altså et nydelig utsikt. Og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs. Og... Ja, nå står jeg på Håvils Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak meg, et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnistre i øynene på meg, og så er det en fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du er bonde her. Du, fortell meg, hva er det her til sted?
4: Ja, nå står vi jo midt i den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min i 1840. Ja, og dette er jo bygd for at det kommer båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom det med båt og opp Kastanjealeen og opp hit her vi står nå.
3: Det er så nydelig. Det er den nydeligste plassen jeg har vært på.
4: Sagt.
3: Er du gift? Lurer sikkert mange på.
4: Beklager, altså.
3: Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
4: Ja, det er jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygd opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi er sånn på centimeter hvordan det var da det var bygd.
3: Og så står det sånn, like, fontene, og det er ringsakerdialekt, og det er sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
4: Nei, det er det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
3: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, jeg er jo oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
4: Nei, nå er det, her er vi jo midt i Mjøsa på Helgø, så vi er liksom midt i, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så er det Skreifjella som vi kaller det, ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover, det er jo nedover mot Espa, ja.
3: Fantastisk, men det, denne hoggånden din, det er jo ikke bare pene ting, det er jo ting som du kan ete, det er jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord.
4: Ja, det er jo, og det som er artig med hagen er jo at det nesten alt er nytevekster, så du får komme litt senere, for da er det fullt av bærbusker, og det er eple og pære og hasselnøtt og alt mulig, men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen, hvor vi dyrker, tror jeg, alt du kan dyrke i Norge.
3: Mangler bare palmo.
4: Ha palmer også, da.
3: Ha palmo.
4: Og se, her har vi palmer, vet du.
3: Så. Men hvorfor er det så fruktdukt akkurat på Helgøya?
4: Nei, det er jo en kombinasjon. Det er jo fordi at dette her er gammel havbunn, kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var isti ellers, og så lå det her i ro og kom opp etterpå. Ja. Og det er jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord, og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
3: Og så,
4: smaker på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
3: Nå driver hun i hoggånden sin her. Hva er det du finner der?
4: Dette er rucola. Det er en sånn raskt voksende salat. Men den...
3: Dette her er nydelig.
4: Det er godt, og nesten sånn peppersmak. Det er jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og her står det i nydelige rader, da. Vi planter i mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
3: Du, da bør vi ikke spørre deg hva du skal gjøre i sommer, sikkert?
4: Luke, ja. Ja.
3: For det går i luking.
4: Ja, det er mye luking.
3: Og... Ser du at vi bruker litt robot her, men det andre er liksom mye jobb med.
4: Ja, det er jo håndarbeid. Men det er fint å luke. Sette hendene i jula, det har vi alle gått av. Ja.
3: Du, jeg var her en tur i år bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
4: Ja, vi har oppe i helgene, så det kommer ganske mange, og det er veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det er på helgene. De skulle ønske de hadde tatt turen før, men det er veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
3: Jeg angrer nesten på at jeg forteller deg hva fint det var, for jeg kunne tenke på hvor jeg er enskilde selv.
4: Ja, ja. Men det må komme til, det er jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer vi litt ut i sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
3: Savnet du mye Mjøsa, Kåre Magnus? Altså,
1: om jeg gjør? Jeg
2: det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har første stemmen og drar til med noe samtidsdans. Altså, så stolt.
1: Jeg så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags kjønnmeter I også. One kitten, loving each day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølbag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett de. Kjølbagen ser jo ut som en vanlig kjølbag.
1: Nei. Jo, den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: Bokser.
1: Det mer som en veske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står reiseradion. Ja. Kan se ut som litt av hvert. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det nest, det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Okay. Tre. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Mm. Da har du forhåpentligvis tre riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på tre bokstaver, sender det inn sammen med navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Ellers, ja, og navn. Ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta, når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater og vinduene stoppet, så blaffra det I gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut. Det spilt inne. Summa ut I gata der.
0: En sløy sommerlåt.
1: Så sløyt. Folk og røvere. Dette Yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og døde.

0: Det var Folk og Røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld, slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen, og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk, hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekte meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det ikke helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da for nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stakstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei.

0: Klokka er 10, dette er NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår i går på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då vi beslutade att vi ville vara i forkant. Vi vill inte lägga skjul på något så helst där. När tale är klara så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som är både får och som i denna saken här i alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen i folks sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flata ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: But I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covre eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret av mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg du gjør.

0: I see OTPGO, som da betyr Oh, if I catch you. Og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte. Fordi, apropos det å fange.
1: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem I går og skjønte da at jeg bor I et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne I huset.
0: Altså, det så voldsomt det.
1: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her, og så det flott. Og da reagerer jeg med, for jeg skvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei, men du må jo være rolig.
0: Amen.
1: Det jo ikke bare at, hvis noen sier, du må være rolig, åja, men da, takk for at du sa fra. For da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser I fjes.
0: Ja, vil
1: ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt. Familiemedlemmene finner flott overalt, fordi 3 av 6 I familien har vært ute og gått I skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi 2 hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol I en times tid, så la jeg meg I badekaret og begynte å google.
0: Det så veldig gøy at du står på stol.
1: Fordi står på høy stol, ja.
0: Høy stol, for det
1: kan
0: ikke
1: sitte
0: på måte,
1: I sofaen.
0: Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
1: Ja.
0: Men dette jo på en måte et insekt.
1: Og farligere.
0: Som ikke, ja, som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
1: Vi jo med opp
0: ja, med.
1: På stol.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg I badekarret med mobilen, og når, her kritikk til det som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, altså, de overalt I huset, ligger der, og så går du inn på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp, den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen, så det en liten flott. Hva gjør jeg? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var, nå går den over skjermen, tenkte jeg.
0: Men hva gjør dere nå? Det, altså, nei, ringer dere noen?
1: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom, blir skadet av det.
0: Mm.
1: Det 98 det, gode ja. Prosent som kommer seg unna.
0: Ja.
1: Og så det jo sjekke, det også gøy, I familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
0: Mm.
1: Det jo...
0: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
1: Nå må du
0: overalt.
1: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
0: Var det der
1: for
0: det
1: må sjekkes.
0: Var det der flott da? Nei, det var noe annet igjen.
1: Så det må sjekkes.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
0: Det skal være positivt glad av hoder.
1: Ja, som en beskrivelse på liksom, unge fagre kvinner.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men nymfe I flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig. Det det de vil ha.
0: Ja, ja.
1: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente I flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare,
0: Tenk, nå har du kanskje flott da, I hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
1: Men jeg tror det må være ute I naturen. Jeg tror ja. Den dør ganske fort inne.
0: Fort, ja.
1: Men fremdelsen nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarve. Altså, jeg vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned I do, altså de må ordentlig bort fra samfunnet.
0: Mm.
1: Men som bare, jeg går og rydder liksom på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
0: Det jo for mange.
1: Det alt for mange. Så har dere noen tips, bortsett fra å bosette seg et annet sted, da?
0: Ja.
1: Og I forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der ja. Sliter med det etter 3 år, hun nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
0: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
1: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: ACDC, Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det en nasjonal begivenhet.
0: Det det. Mange er jo interessert i fotball, men det er jo ikke absolutt alle. Det en som skriver, det jo bare å drite i å se kampen. Det jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de interessert. Men i en familie eller vennengjeng så det alltid noen som ikke så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke så fotballinteressert. Og dette her en funksjon som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skruse, men det jo automat-texting som de nå har begynt med. Det ikke mennesker, men det maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her vel det endelige beviset på at når vi redde for at maskinene skal ta over, det ikke noe fare. Det kommer ikke til å skje. For her det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble til Hekken har fint vær med hver sin heading. Great.
0: Ja, altså en her, så på i går, da var det en spiller som skulle stikke på løp, og da var tekstinga, det bra du stikker på løp, altså at det jeg som stikker på løp, jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse. Jeg
0: sitter i sofaen, ja.
1: Det veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa, en kommentator, det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bereine, og også The Brown. Og så er det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja, og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også, fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Det jo... Dette kjempegøy.
1: Ja, det veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes er litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, og så går det greit av seg selv.

0: Var Elle Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får komosjøen til å ligne, som en, ligne på en sånn skrinn mudrette sølepytt. Hvor nærme du?
2: Du, forferdelig. Jeg er så nærme at jeg tror jeg
0: kan prøve å gi deg en liten...
1: Ja. Kan du prøve å tape?
2: Oh. Du?
1: Å, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Jeg kald? Hvordan går det med...
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt for å bade her, kanskje. Nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her. Det tre unge damer som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da? Greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Hva til båt det dere har?
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båt her.
3: Ja.
2: Det den type båt dere bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av broa, alle tre.
2: Du, når har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hva som målet dere til I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping, ja.
3: Ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten så kjøre seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånt som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når man kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Du, nå jeg held oss på... Ja, der ja. Jeg bare går ombord der. Det greit? Kan vi prøve... du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja. Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, starta momentant. Kan du få en bord disse andre damene her da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke Vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I ferskvatten?
3: Nei.
2: Even. Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt, han båtmotor I ferskvatten.
2: Ja, det lufter altså sommer. Ja.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare satt av kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: Ja. I morgen tenkte at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte jeg skulle ta Gjøvik en tur. Ja. Kanskje du kjører meg en tur til Gjøvik, eller?
3: Det
2: går an shoppe der, eller? Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik, jeg.
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik?
2: ja.
1: Det burde gå bra.
2: Det burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Vi kan høre en ruggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han reporter i lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I Sesong, som går her på P1, og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Der er du.
2: Og ser på en masse maur som går en etter en sånn taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiens
2: bordet
1: her.
2: Står i et sånn serie som 8x8 meter med en firkant som vi bor inne i. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute i Middelhavet.
1: Ja, det er vart og fint. Ja, ja, det er jo der den ligger.
2: Ja, ja, smalt og fint her.
3: Og, hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi i sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig smalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag to. Vi har blitt to gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært i 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11, eller det halv 12, dere?
1: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to leirene?
2: Masse. Den største gnisningen her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp i. Og det er... her det litt 4G, en prikk med 4G, og så når vinden snur så får du kanskje 2. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe i 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større i kveld. For i kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som sier free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
2: Men hva gjør vi i kveld, dere?
1: Ja,
2: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
2: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten der. Er villig til å gjøre når kampen starter.
3: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet for passord.
2: Det tror jeg faktisk også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men... litt sånn overraskende ting her. 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår i mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Som sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassen hit. Det ble 1 time og 30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
3: Og så det raske badbokser og rask fart på veien. Ja.
2: Kom en prat med en i går. Jeg synes det litt lite fotball på Sardinia. Vi kan kanskje få se kampen på resepsjonen her, men da må vi bytte på å gå dit da, mens barna sover. Og da sa jeg, det ikke noen fotball her? Og der kom det en fyr, og han hadde med seg askebeger han. Som han var hans askebeger, han kunne røke overalt. Tok en prat, tok med det inn hos oss. Det var bare, det likte jeg godt.
1: Ja, for da tenker du, så lenge jeg har med askebeger og kan rydde opp etter meg, så kan jeg jo røyke hvor som helst. Det er det som er grunnen til forbud.
2: Ja, da du liksom en classy fyr her nede. Det noen classy, ryddig type, hvis du har med deg askebeger der hvor du går.
1: Men har du ikke tenkt til barna, er ikke de interessert i VM? De skal ikke få se? A og B-menneskene skal møtes klokka 2?
2: Dette er jeg veldig spent på. Disse to leierne, nå er vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det 4 gjenger i dette huset. Av 4 mulige. Så men, dette smuldrer jo.
3: Men jeg tenker at det å dele seg litt i ferien, det er jo greit det.
2: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo i samme rom dere.
1: Ja, for dere bor i samme rom, alle fire.
2: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage, så det skal liksom ikke være innsyn da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusja. Så det litt drama her. Så liksom, jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg til en sånn mintgrønn farge i sidesynet mitt.
1: Og plutselig så ikke, så det bare hudfarge, sier
2: Helt riktig.
3: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Og du jo på en måte... Vår mann i syden.
2: Ja, det blir spennende dette med wifi og Senegal innad. Vi må få det til. Vi skal jo se den kampen. Den byttehandelen må bare gjøres, altså.
3: Er det gøy?
1: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leierne som det nå er. Og for å håpe dere rekker frokosten. Klokka er jo...
2: Hvis vindretningen er på vår side, så vi med hvis dere ringer.
1: Ja, ja. Så håper jeg at frokosten var til 11.
2: Det håper vi. Hvis det ikke blir is...
4: Hej

0: hos meg.
1: Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus. Mm.
2: Jeg som heter Helen skrev: Hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der, altså. Det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
3: Ja, jeg med.
1: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
3: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
1: Ja, men har du prøvd det mange ganger?
3: Ja, mange år.
1: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser denne mandagen ut for din del?
3: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
1: Ja.
3: Og i går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
1: Hvor reiser dere?
3: Så reiser vi til Valdres.
2: Ja, og da er det seter. Er dette fast tradisjon?
3: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne, og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
1: Men hvor gamle er barna?
3: De blir 17, 14 og 8.
1: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen.
2: Hva er det du har gjort?
1: Ja. Altså, og kan vi lære av det?
2: Ja, hva har du overtalt med?
3: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
1: Ja,
3: ja det hjelper godt på.
2: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
3: Ja, det kan være det må litt sånn inn i bildet.
1: Ja.
2: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålene her, hva slags plan har du i forhold til Senegal Norge i natt?
3: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen i lag med henne.
2: Ja,
1: jeg gjør det da.
3: Det hun på 14.
2: Ja, det må du. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
3: Ja, det må vi.
2: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, ja. Hva mangler i dette ordtaket? Det er håp i snøret.
3: Ja, da er det håp i hengende snøret.
2: Ja, det er riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tapte mot PSG under finalen i Champions League.
3: Ja, det var Arsenal.
2: Ja, det er riktig. Og så var det hvilket land i Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
3: Da må vi til Venezuela.
2: Ja, og løsningsordet blir da?
3: Da blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
1: Det er klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten... Ja, det er ikke så liten da.
2: Nei, en kjølebag.
1: En kjølebag. En helt medium størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
3: Tenk, ja, da skal jeg spenne badetemperaturer i retur.
1: Ja, gjør det.
2: Gjør det.
1: For dette her er din sommer. Nå har du vunnet konkurranse. Nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
3: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
1: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
2: Og god sommer på setra.
3: Tusen takk.
1: Og lykke til i natt.
3: Ha det bra.

Frida Amundsen hørte du her i Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere i dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke i, vi kan høre på den.

0: det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her er sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro i går, så gikk vi ned for, gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det er jo dette med å fryse blikket som kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
1: Nei, det et alderstein.
0: Som man burde.
1: Det et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
1: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det er jo, kan det høres griset ut, men det er altså på... Tenk å være kvinne, altså det kan
0: Nei,
1: være hva som
0: helst. Nei, det er akkurat det. For det er jo bare, det er jo bare sitting og registrere, ja. Og så er, man må kanskje bli litt slapp i øynene, så man beveger det ikke, blir ikke
1: Nei.
0: Så mye.
1: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare Bengt, ser...
1: Kjeks.
0: Ja,
1: det er samme det der. Problemet er jo at, jeg tenker i yngre alder, så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller...
0: refleks.
1: Refleks, som tilsier etter 3 sekunder, så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå er jeg 47 år, mulig den forsvant i, når jeg var 40, cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Man skal jo ikke gjøre det.
1: Skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da er det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, er du ok? Er det noe som har sluttet å fungere? Men du er ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse?
1: Når det gjelder meg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Du ser at du er liksom levende i fjes.
1: Det er ikke noe å skylle på.
0: Det er bare øynene som har stivnet.
1: Det er bare øynene som har stivnet. Her er det jo, her kan man jo velge å lære av det, og kikke bort. Det som er i hvert fall første bud, er at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
1: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, hvor man ser øynene.
1: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, ah, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det er ingen som ser øyeaktiviteten, og det er det.
1: Det er det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass, kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
1: Ja, da er du veldig, veldig trygg.
0: Og så er det, men det er jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
1: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse i kroppen, at du bytter litt stilling, så det ikke alt er fryst, så holder at blikket er fryst.
1: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du er i aktivitet mens du titter.
0: Men her kan vi også, ikke sant, først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt, noe han tar opp i låta, men her er det jo liksom hakket etter titting, det er når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt på deg. Det er jo en litt sånn aggressiv form.
1: Men omtaler han seg ikke i tredje person der også?
0: Jo, og det er problemet, for han sier i første vers, så sier han, du ser at jeg vil ha kontakt, og så blir han litt sånn irritert, for han får kanskje ikke kontakten han vil ha, så sier han, admiral, han vil ha kontakt. Og det skal man passe seg for, å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
1: Ja, da er du gal.
0: Ja, da er du gal.

0: Ja, det var Admiral P. snakke litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, eller så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Mm. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg i dusjen og for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugget litt i håndkleet. Det var en flott. Akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Mm. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn i titida, men ble sittende ganske lenge, for det kommer jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kommer med ambulanse og unge med høy feber. Får hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt i. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak der.
1: Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, mens denne graver flotten ut med en P-stavsfjerner.
0: Hæ?
1: Altså som du fjerner P-stav med. Jeg greier ikke å se for meg redskapet. Heller ikke P-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut i sommernatta. Så sitter med lege overskrevs for en sånn liten. Altså det var nydelige bilder som jeg fikk i hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så er det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han i et vannglass levende over tre uker.
0: Nei.
1: Kjør på, svømme rundt der.
0: Nei, det er for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Ja. Nå tenker jeg at vi skal, skal vi ikke ta noen badetemperatur?
0: Nå er det badetemperatur, og mens vi, eller i det vi sier det, så er det også en oppfordring. Ja. Altså, er det et kjern, en pytt der du bor,
1: ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen og selv. Ikke helt ved overflata, nei, men litt under, nei. Altså må nesten, skal vi ned en meter? Liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett i vannskorpa, det er jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det er jo når du står i vannet, liksom, du dupper beina ned. Jeg vil vite også vite hvor kaldt det er nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden i Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det er nedi der.
0: Vi begynner i Gåseholmen, Agder, der det er 19,3 grader. Røsfjorden, Agder, 19 grader.
1: Ja, Det Norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern i Buskerud, 17,5, og Skinnerudtangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne, Innlandet, Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet, Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta i Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så har vi 14,2 grader på Inndyr, Nordland. Nøklevannet i Oslo har 15,5, men Steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda i Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Var ikke det greit da?
0: Det var greit, det var det vi rakk i dag.
1: Og i morgen så er vi tilbake, uviss form, for vi skal opp i natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt, og så er vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det er håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han er norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og er en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting i morgen.
0: Og da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge. Vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad meint at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunens vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus i Reiseradion, som altså da i gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her i NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikarene på plass. Eller sommervikaren i hvert fall. For denne uka så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg i appen NRK Radio, dersom det skulle være noen ting. Hvis du har noe å melde i dag, så si gjerne fra der. Jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart, og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss. Før vi gjør noe som helst annet, før vi med oss Synne Sørgjær, som tar oss med til Slottsparken.

Synne Sørgjær, hva det her? Slottsparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner, som skriver Hei ja, Janne Helen. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill, det på en måte det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så jeg redd egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommerer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger ikke å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitt I et radiostudio, det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

0: Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1-lytteren, så dukker en av dem opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hun som ligger I skyggen og nyter stillheten, og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryk skjortene sine, det vet du ikke jeg da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriver han, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn meldinger, alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom og baby, jeg vet

heter Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle de som sitter med gode temperaturer I dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, «Hei sånn, I dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn I lufta, da det deilig med fyr I peisen», skriver Nina. Så det Åse som skriver «Hallo og god sommer», sitter og ser på grad, Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemninga og sommerlyd strømmer inn I stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til I ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler. Og sikkert enda flere I Norges land som den 22. juni har fyr I peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover hvor de nå hen I verden og håper at sommervarmen kommer sigende litt etter kvart. Og hvis det her kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

morgensong fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovnen I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondrejus da ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene deres. Dette hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Sondre Justad, han synger om fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og Øylandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte gjester på pianobarn I Puerto Rico, alle ansatte og selvfølgelig dere I Iran. Radioen. God sommer, skriver lillebror Sande Larsen altså. Her kjenner jeg at det kanskje et av de største høydepunktene jeg hadde I min radiokarriere, når en kjendis sender melding til meg. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes også det veldig gøy når helt vanlige folk sender melding til meg, og det har Ronny gjort. Han også I Spania. Hans utsikt solseng på taket. Over kanten så det fantastisk utsikt over en tropisk hage med palmer og basseng, og panorama over Middelhavet ved Marbella. Og så ønsker seg en låt da, en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler jeg nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din, og det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen, men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsket seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått meldinger fra Ole Edgar som passerer nå tynkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, syng han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukse I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmaker? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

Vi gleder oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme I dag og de neste par dagene, og I flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det sånn.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?

0: Vi har blant annet stengt over 800 skoler og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
1: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
1: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av, jeg skal være her, og jeg skal spille Postgirobygget.

smart ute av Postgirobygget en solskinnsdag, synger de I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din, I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen, og jeg har spurt etter din utsikt I dag, og vi kan ta med noen flere utsikter, og Bjørn Egil, han sendt melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren, for han driver og printer deler til den nye printeren han bygger, så det her var I melding med mange lag, litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar fast lytter, han skriver hello Janne, sitter I traktoren og ser utover graset eller rekra da, mens jeg spre eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den vet, skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo den her lukta av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet. Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han, skriver Grete. Tenk å spise frokost klokka 12, da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag. Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekningen av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbrille og handlenett, så sleng med fullt navn og adresse når du sender melding. Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

could dance all night. Det sang Miles Smith for oss denne mandagen. Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skrev det på tide med litt Texas og Summer Sun. Og Jarle skriver også Texas sin Summer Song har også sommer I titelen. Handler ikke om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låta handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså. Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen. Da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt, selvfølgelig. Det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen. Jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned, 22. juli har han jubileumsdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriv «Hallo, ingen fare for hete bølge her, 10 grader ute og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veier igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, da må du sikre, vet du, så ikke de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Galopp, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsaron, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Porseron, Stig Brenner, Arif og Mai ga seg galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five-villagen står for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk I meldingen fra Venke her som skrev sånn Hørte jeg rett? Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med I rekninga I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke den her sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, sånn cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Så kan jeg ta med en liten melding til her da, fra Lisbeth på Inderøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsikten hennes, den, du har utsikt til heklinga si, står det her. En bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp I nas. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb, men vi skal ikke la det stoppe oss.

er I Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1, det betyr en ting til, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnålet om I hele dag, og som jeg skal gnåle om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemange fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder deg at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekningen. Jeg lot systemet ta seg av trekkingen her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette fra Bindalseide. Og Mette, hun skriver, hei Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt sommerkoteletter som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. Så en liten utsikt til koteletter der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysser fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så du med I trekningen I morgen også hvis du sender inn en melding.

Og riper I lakken, det har vi vel alle sammen, det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 3. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalet i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad om oss.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, går så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har

0: for å avgjøre Starmer gjør I dag. Støre sier videre at han har sett pris på og kontakten har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger I Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne I landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk I Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og I forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år den mest sårbare gruppa, og barn I området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
1: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det svikt I rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side, så det ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere hua for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks til å sole seg når han høy. Det viser solvaneundersøkinga, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio stod Magnus Vatakarsambo.
2: Dette NRK PN. Det det mandag 22. Juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og I verden også I dag. Keir Starmer går av som statsminister I Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. Statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal I natt blir historisk. Det 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme I Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramon Skår og hun her. Dette Gabrielle I NRK P1.

0: Oj, oj, oj, det är en låt det där, alltså från Gabrielle. Du fick fem fine frökner här I dagens med Anniken Sandekrøvel denna måndagen här. Och hvis jag inte var I radion din akkurat nu, ja då ville jag varit norrman I New York. Allt detta här, det är lyd från Times Square. Där sitter rödklädda norrmän på räcke och rad mellan blinkande reklamskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, så vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja, og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten å, med penger og alt å betale skole. Men da tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg sjansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde den fotball, den skoen jeg hadde, det bare sånne joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien, og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så ja, når det kommer en bil, da keeper roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt om ting. Fotballen betyr mye for de mange, og så I Senegal det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd for oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har visst det. Og så jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja. Som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
0: Det må du ikke glemme.
2: I kveld jeg må heie på Senegal.
0: Hvor du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Jeg skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
0: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja. Da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt. Men det god stemning, og så vi heier på fotballen. Selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Så for meg håper Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
0: Mm. Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
0: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer i den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
0: Det blir spennende å se, det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tion, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk for lykke til for dere også, og så takk jeg fikk være med da.
0: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Magdar Tion før musikken her kallet det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo de har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan friste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt nå påvirke et VM-lag før en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen. Når sånne ting I tillegg kommer ut, da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier, så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultaten eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydde inn brunost og laks og alt mulig. Og, I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren, så får vi håpe at det har vært det på innsiden også, og så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen. Da. Mm,
0: det får vi virkelig håpe, men til kampen da, som skal spilles nå I kveld, eller I natt, norsk tid, så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har de jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK P1 får du musikk fra Skår.

0: går sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? I forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for 2 år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et Arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har de ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. Århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnader han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning. Det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Mm. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han har nok ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da, I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det noe noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre i Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig Wes Streeting, så tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene, det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte, for å si det sånn. Så er det et stort spørsmål, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz.

0: Dette her Jason Mraz. Låta du hørte, den heter I Won't Give Up.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Ja, denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, lite grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helgen så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader, også i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris, og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra Eigerøya mot Kristiansand kommer det en liten vestlig kuling. I Kristiansand så det meldt 22 grader, mens Oslo og Lillehammer får hele 23 grader. Du får flere detaljer om været akkurat der du eller der du skal i uka eller i helgen inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din skjerm.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK P1 og klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nokså avhengige av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontrollen ikke har vært god nok. Før 1998, da Haag-konvensjonen trådt I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til 2019 så var det I flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det det ene planet. Og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen I opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke I de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt I Norge.
0: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier I disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
1: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med I dag at det nå mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
0: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
1: Ja, altså det jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet det har vært veldig entydig. Det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått I retning av flere land, og raskere saksbehandling.
0: Og så det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier, om barn og voksne som lever godt sammen I Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
1: Ja, det egentlig litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker viktig å få frem at det jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det I Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Begge deler kan være sant samtidig at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
0: Ja, ikke sant?
1: At man I og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vært vanskelig.
0: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner I Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd det dere gir for veien videre nå?
1: Ja, altså våre råd jo knyttet til hvordan man kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette. Det ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men I den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene organisert og regulert på, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt her, jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, I opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som tilgjengelige for adopterte og deres familier. Mm.
0: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med I dagen, så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte I Norge, så har hver av dem sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier I Norge. Og rapporten, funnet I rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer fram I dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplever for veldig mange som en stor belastning.
0: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene I rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da også vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Når tale sin tale klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, det sa ordfører Petter Sortland. Vidar Eidammer, du reporter og dekker denne saken her for NRK. Hvor farlig det med for mye aluminium I drikkevannet?
3: Folkehelseinstituttet sier at å drikke vatten med for mye aluminium over tid kan føre til varige skader på nervesystemet. Og seniorforsker Trine Husøy I FHI har sagt til NRK at studier på dyr viser at de mellom andre har fått redusert gripeevne, og at de også oppdager det som blir kallet kognitive endringer. Og kognitive evner det de mentale prosessene som gjør at vi forstår og tolker og samhandler verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så det slik at for mye aluminium I vattnet mest farlig for de minste barna, og årsaken til det jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
0: Ja.
3: Grenseverdien FHI har sett for aluminium I vatten, blir litt teknisk her, men den på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette I snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien på 0,84 milligram, og det altså 4 ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
0: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
3: Altså, Høyanger jo som kjent en aluminiumsbygd, det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø Vassverk, som det gjelder, det ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kommer I drikkevattnet. En av de rett og slett naturen. For aluminium, det finnes I ulike bergarter, og I som område så kan det være ganske høye verdier I grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel I vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så det forbels da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk så høye, om det naturen eller om det disse rensemidler, det må videre undersøkinger avdekke.
0: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland I stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver sendt inn, prøver blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidammer. Hva det kommunen gjør for vann og for innbyggerne nå da?
3: Ja, det første

0: blir oppsummert. Ordføreren sier også at kontrollutvalget i kommunen er mer enn velkomne til å se på hvordan kommunen har hantert disse målingene, som altså har vist alt for høy nivå av aluminium i minst 15 år, men der det altså ikke er sett i noen tiltak.
1: Nei. Mer om den saken her inne på NRK.no. Må si tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her i NRK P1.

0: Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens, som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narvru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet SAFE sin streik rammer skjevt, og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øka. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Først har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdning.

0: holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære. Og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har i dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune, der et kvikke leireskred ødela både jernbanespor og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: Det har vært et krevende 10 måneder. Det har vært mest krevende for våre ansatte som jobber i et SJ nettopp for å kjøre tog, og så har det vært mye buss for tog, og de har også stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter i NRK etter 25 år og går over til en ny stilling i Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard endelig i gang, dere.
4: Ja, I studio i Tromsø
3: står dine radiovenner nå klar. Thea Heltene Kjelstad heter jeg, og hun rett ved siden av meg er Ingrid Wester Amundsen. Og om det skal handle om fotball i dag, spør du, ja, klart det. Vi skal kjenne på både norsk og senegalesisk fotballglede.
4: Ja, men for deg som mettet på fotball, selv om det landskamp i dag, så frykt ikke, vi har også masse annet stoff i dag.
3: For det kjempes ikke bare om landets ære. Det har nylig blitt arrangert et mesterskap i Kvænangen som heter Magefettkampen.
4: Og ikke minst, festspillene i Nord-Norge skal sette et solid radioavtrykk her i dag. Og straks skal vi live til Harstad, for Hærens musikkorps skal spille opp til parade.
3: Det er bare å henge på, som du skjønner, kjære lytter.

0: Lyden av Glasgow, rett i øret ditt fra Travis. Låten den heter Driftwood. Og den tok oss frem til denne ettermiddagens første nyhetsoversikt. Thea skal gi oss den.
1: Ja, vi starter med at i ettermiddag gjøres det en ny vurdering for om de evakuerte innbyggerne på Nordnes i Kåfjord kommune får flytte hjem igjen. De ble evakuert på fredag på grunn av fare for jord- og flomskred. I Tromsø har antall bostedsløse nær doblet seg fra 2020 til i fjor, med en økning på 94%. Og det er nå 103 bostedsløse i byen. På landsbasis har bostedsløsheten økt med 26% i Norge, ifølge en rapport gjort på oppdrag fra Husbanken. Og kystvakta trakk lørdag formiddag en valskrott ut på havet etter at den sist uke ble funnet i Vestre Risfjord på Varangerhalvøya. Kjell Walter Sivertsen, som er teknisk sjef i Berlevåg kommune, sier at kadaveret lå nært veien og et hyttefelt.
2: Det er ikke ofte, hvis jeg har jobbet her i 4 år i Berlevåg kommune i den rollen jeg har, og det er vel første gang som vi har hatt stranda her. Så det er ikke vanlig å fjerne kadaver heller, egentlig, hvis ikke det ligger til sjenanse for noe. Men her lå det langt, nært vei og nært hyttebebyggelse, så da er det greit å få det bort.
1: En mann i 50-årene er tiltalt for å ha kjørt farefullt i ruspåvirket tilstand, da han stakk av fra politiet i Tromsø i mars i år. Han skal ha kjørt vinglatt og passerte biler og folk uten å ha tilstrekkelig oversikt. Han kjørte uten gyldig førerkort og hadde amfetamin på seg, noe han også er tiltalt for.
0: Takk skal du ha, Thea. Nå skal vi ganske snart direkte til Harstad sentrum for festspillene i Nord-Norge. Er i full gang der, men først skal vi ta turen innom Taus.

0: Tror jeg fell heter låta, og bandet heter Taus. Og dit vi skal nå det alt annet enn taust. For festspillene i Nord-Norge i full gang. Hærens musikkorps landsdelens profesjonelle militærorkester og kjent for høy kvalitet og smitt. Dannes spilleglede. Og akkurat nå skulle de egentlig marsjere gjennom Harstads gate for å spille, men de på grunn av det tunge regnet på plass under tak på paviljongen. Og reporter Ann-Kristin Hansen, der du midt i Harstad sentrum. Det mange som har møtt opp?
1: Ja, jeg står her i Generalhagen, og de står på scenen her. Og det sikkert 100 stykker i hvert fall. Folk står med paraplyer, noen har stilt seg under taket i en paviljong her og koser seg. Og her, de har jo på seg paradeuniformene sine og ser veldig, veldig fin ut. Akkurat nå så var det en bitteliten pause hvor han presenterte neste innslag. Men jeg har funnet ei som her i publikum. Hun heter Lindis Haugan og fra Harstad. Og Lindis, hvorfor har du valgt å komme hit i dag i gråværet?
2: Jo, fordi jeg liker å høre på Forsvarets musikkorps. Jeg bruker å være hvert år og høre på dem. Hver sommer.
1: Spiller du korps selv?
2: Nei, jeg synger kor.
1: Hva synes du om konserten så langt?
2: Jeg synes det var kjempefint, og spesielt nå når de spiller Grieg. Det min favorittkomponist.
1: Hva det du håper får høre mer i dag, da?
2: Mer klassisk musikk, men jeg liker jazz også. Og korpsmusikk.
1: Du veldig glad i korpsmusikk?
2: Ja, faren min har spilt i korps før, så jeg vokste opp med blåseinstrumenter.
1: Det veldig mange som står her og hører på, og det jo Grieg som spilles nå. Håper du at det kommer flere Grieg-sanger?
2: Ja, det håper jeg.
1: Så der hører du. Hun er Lindis, hun håper på mer Grieg. Det veldig, veldig vakkert. Jeg vet ikke om du klarer å høre det, Ingrid.
0: Det så vidt vi aner
1: det. Så vidt. Jeg skal gå litt nærmere, for at jeg tenker at publikum på radio bør også få høre hvor flott det her er. Det så utrolig fint her i Harstad. Det har vært veldig artig. Det skjer ting rundt overalt. Litt lenger ned i sentrum her, så det forestillinger for barn. Jeg ikke hører du nå?
0: Nå vet du. Nå vi tatt med inn.
1: Det vakkert, ikke sant? Og hvis det noen som i Harstad-området og ikke har fått med seg til konsert nå, så varer den sånn cirka til kvart på tre i Generaldagen.
0: Fantastisk. Tusen takk for at du tok oss med til musikkens storstue i Harstad i dag. Utendørs altså. Tusen takk til reporter Ann-Kristin Hansen direkte inne fra Ferskspillene i Harstad. Og hun skal vi høre mer fra senere i sendingen. To ganger til. Litt senere skal du få høre om stumfilmen Laila som skal vises på Kulturhuset i Harstad. Men nå skal vi få en musikk som har en passende titel. For et sikkert sommertegn jo at det festspill i Nord-Norge hvert år. Denne låta heter også det, Et sommertegn.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Eriksrud med låta De umulige, og de neste minuttene er det slett ikke umulig at du skal få deg en værmelding. Og det er grått over Tromsø by i dag, men det er jo et enormt distrikt vi nå skal få en værmelding for. Og vakthavende meteorolog Rebekka Jastomin Stene, er du klar for å gi oss det neste døgnets værmelding for Troms, Finnmark og Svalbard?
1: Det er jeg veldig klar for.
0: Supert. Da gir vi ordet til deg. Skal vi starte lengst nord i dag? Jeg forstår det sånn at det er Svalbard som har finest vær.
1: Ja, i dag er det nok på Svalbard man bør være hvis man vil se litt sol. Der har de 11 grader i Longyearbyen nå, og stort sett blå himmel, litt lette skyer, men de har hatt det sånn hele dagen i dag, og det kommer til å fortsette utover ettermiddagen også med hovedsakelig klart vær, og perioder med sørvestlig frisk bris, men ellers skiftende bris og rolige forhold.
0: Ja, og morgendagen da, hvordan blir den på Svalbard?
1: I morgen på Svalbard så skyer det litt til fra sørvest, så det blir litt mer skyer, men hovedsakelig oppholdsvær kan være litt spredt regn eller yr i sør og vest, men vinden ligger på bris fra sørvest og kan komme opp i stiv kuling.
0: Da har vi oppdatert på Spitsbergen. Skal vi ta turen til fastlandet da? Hvordan ser det ut i Finnmark og Troms i dag?
1: Ja, da flytter vi oss til litt gråere vær. Det er jo skyer over hele fjøla. Et par plasser har det sprukket litt opp, så man kan se skimte litt blå himmel innimellom. Men det er bygevær, så man må regne med at det kommer til å komme en del regnbyger som treffer. De er litt spredt, så det er varierende hvor og hvor mye som kommer. Men gå ikke ut uten regnjakken, vil jeg anbefale.
0: Ja, vi hørte nettopp rapport fra festbilene i Harstad. Det var regn der i dag. Men ja. Hvordan er det med temperaturen da?
1: Temperaturen ligger på fra 9 til 14 grader. Det er stort sett sånn. Rundt 10-11 de fleste plassene i Troms. Kirkenes og Pasvik har 13-14 grader, men ellers så er det ikke noe mye å skryte av.
0: Og skal vi tenke litt på morgendagen da? Skal vi regne med litt regn da?
1: vi må nok det. Det kommer til å fortsette med byggeværet. Perioden med regnbygget blir kanskje litt kortere, men det er fortsatt mye vått i vente i morgen, også både i Troms og Finnmark. Når det gjelder vind, så er det skiftende bris, og på kysten av Troms så kan det periodevis komme opp i sørvestlig frisk bris. Men ellers så må man regne med at det blir en våt og grå dag i morgen også.
0: Ja, vi tar det vi får. Tusen takk for værmeldingen, vakthavende meteorolog Rebekka Jastomin Stene.

0: fra oss i PM til deg, kjære lytter. Låten hans, den heter The River. Han tok oss frem til konkurransen, og I dag skal vi snakke litt om toppidrettsutøverne som vi har sendt over dammen til USA. Den skal spille kamp mot Senegal I natt. Det fotball det snakk om. Det Norges andre VM-kamp som skal spilles. I konkurransen I dag skal det vi handle om toppidrettsutøvere, men kanskje ikke helt det du ser for deg, Thea, få høre.
1: Ja, jeg leste en fin kronikk I Nordnorsk debatt fra Nils Gunnar Kvamstø, som havforskningsdirektør. Og han har da satt opp lagoppstillingen til havlandslaget. Og vi skal I dag fram til da, hva slags sjødyr havforskningsdirektøren har utnevnt til keeper. Og han beskriver da det her, han sier at det en kjempehai på 12 meter, og da dekker jo den hele målet. Så det lurt. Og så det også fersk forskning som viser at den også kan hoppe, så den vil da ruve I feltet.
0: Kanskje det vil høres sånn her ut?
1: Det tror jeg. Den jo giga, så jeg tror det plasket høyt også. Og så kan jo jeg legge til, den svømmer med åpen munn, og den munnen svær. Og når den da svømmer rundt med en åpen munn, så ser den ganske skummel ut, men jeg I hvert fall tilbøyelig til oss, og synes at den ganske søt. Og så kommer den inn til norske kysten hver sommer.
0: Altså, det tiltredes, det her jo en megasøt havdyr vi skal frem til. Jeg elsker det her havdyret. Og hvis du, kjære lytter, også skjønner med en gang hvem vi snakker om, så vet du hva du må gjøre. Du må sende svaret ditt I appen NRK Radio, så du med I dagens konkurranse.

0: En nydelig låt signert Tina Hoaas, den heter Hjem. Nå skal vi høre at en bit fra Vadsø er å finne i et større kunstverk i regjeringskvartalet i Oslo.
1: Nå tenker jeg at vi har en god grunn hele gjengen for å vandre av gårde når vi er i Oslofjordbotten og titte litt ekstra etter.
0: Ja, hvem sa det, og hva slags bit er det snakk om? Det skal du få vite. Etter Bernhoft slepp til, da skal vi ta turen til Oslo.

0: Bernhoft i storslag her i ettermiddagssendinga. Stay with me. I det nye regjeringskvartalet i Oslo ligger et stort kunstverk på bakken som består av stein fra over 100 steder i landet. Og Vadsø, de sendte like greit en hel kasse med bastustein fra Kibyfjæra. Ordfører Wenche Pedersen er meget fornøyd med bidraget.
1: Jeg synes jo det er helt fantastisk at vi er en bitte liten del av hele det store regjeringskvartalet. Nå skulle jo jeg ønske at alle i regjeringskvartalet hørte på oss likedan som de har gjort, dem som ba oss om å sende stein. Men jeg synes det er en fin ting at de har prøvd å på en måte få hele landet involvert i et prosjekt som er så stort og så viktig for hele landet. Og for oss så var det veldig naturlig når vi ble spurt, så var det naturlig for oss å lete etter bastustein. Vi er tross alt kvenhovedstaden, og vi er saunahovedstaden, så det måtte nesten bli bastustein fra Fjæra i Kiwi.
2: Men var det noen diskusjon i det hele tatt på hva slags stein som skulle representere Vadsø?
1: Nei, denne gangen så gjorde jeg ikke store demokratiske snurrepiperier. Vi hadde med oss litt ekspertise fra museet og folk som er opptatt av akkurat det. Vi har jo laget en egen utviklingsplan nettopp for å markere oss på det kvenske, og da følte jeg at det var veldig, veldig naturlig å sende bastustein.
2: Og dette er jo altså en del av over 100 bidrag rundt om i landet. Det betyr at alle ikke er inkludert. Hva tenker du at Vadsø fikk den rollen i dette kunstverket?
1: Ja, nå vet jo ikke jeg hvorfor vi ble valgt, for vi fikk en forespørsel, og den svarte vi selvfølgelig ja på, så jeg synes jo det er veldig trivelig, og jeg har ikke tenkt så veldig mye på hvem som er der og hvem som ikke er der, men nå tenker jeg at vi har en god grunn hele gjengen for å vandre av gårde når vi er i Oslofjordbotten og titte litt ekstra etter i denne platten, eller hva vi skal si, eller det store rommet som de har laget oss, og lete etter våres egen stein.
2: Men er det sånn at dere har sendt én stein, eller er det flere bastusteiner?
1: Nei, vi sendte en hel kasse. Jeg vet ikke hvor mange 100 kilo den veide. Så det ble sendt flere stein, så kunstneren hadde noe å velge i.
2: Og nå skjønner jeg at oppfordringen din er jo at nå kan jo Vadsø-folk og egentlig finnmarkinger også da, kunne prøve å finne ut eller peke på Vadsø-steinen.
1: Ja, finne det, for de har jo laget veldig fine kart, som at det går an å se hvor de forskjellige kommunene har fine stein, og så er det jo skrevet en historie på nettsiden om hva som er bakgrunnen for at de forskjellige kommunene har sendt sine bidrag til regjeringskvartalet.
2: Og helt til slutt, hvorfor akkurat Kibyfjæra?
1: Hvorfor ikke?
0: Ja, det sa ordfører Wenche Pedersen retorisk til slutt til reporter Irmelin Kullbrandstad. Og kunstverket Sebastia er et 800 kvadratmeter stort kunstverk i det nye regjeringskvartalet, laget av kunstner Jomana Manna. Kunstneren har også lansert en nettside med et interaktivt kart, der du kan utforske hvor steinene i verket kommer fra og sjekke bidrag fra ditt lokalmiljø. Så om du vil sjekke det ut, så kan du gå på koro.no. Nå skal vi straks reise til Kvænangen kommune her i ettermiddagssendinga, for de har fått stor suksess med nytt prosjekt som i fremtiden kanskje fører til at Kvænangen blir den sprekeste og friskeste kommunen.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: Vanessa Paradis med Jolle Taxi. Nå skal vi til Kvænangen kommune. Der har nemlig 25 stykker deltatt i noe som heter Magefettkampen. Et gratis opplegg for trening og kosthold med bakgrunn i forskning fra NTNU. I korte trekk så skulle de deltakerne springe intervall 3 ganger i uka og kun spise mellom klokka 8 og klokka 6. Og Birgit Skinnemoen, du 28 år og var en av de yngste deltakerne som var med. Hvilken effekt har du merket av det her 7-ukersprogrammet?
1: Det som jeg merket aller først, det var jo at jeg etter ganske rask tid fikk bedre kondisjon og utholdenhet. Og da er det jo med en gang ganske mye lettere å være fysisk aktiv ellers i hverdagen. Jeg har hatt et litt sånn hektisk vår med opppussing hjemme og tenkte sånn, har jeg kapasiteten til å drive med så mye trening på siden? Men så merket jeg jo stor forskjell de dagene jeg hadde vært på trening, at det var mer energi og overskudd og lyst til å gjøre ting etter jobb da.
0: Ja, og hva var grunnen til at du meldte deg på?
1: Nei, når Solvi fortalte om de resultatene fra forskningsprosjektet, så tenkte jeg jo at det hørtes både effektivt og realistisk ut at, ja, at 7 uker det er en periode man klarer å forplikte seg til å møte opp på trening, og opplegget det var jo hverken ekstremt eller veldig restriktivt, så det var noe jeg tenkte jeg kunne fortsette med når man var ferdig da med den. De ukene.
0: Ja. Og Solvi Martinsen, vi har også med oss der. Du er fysioterapeut og leder for Frisklivssentralen i Kvænangen, og den som har tatt initiativ til magefettkampen. Hva synes du er den viktigste effekten av det her?
2: Når jeg reklamerte for det opplegget her, så var jo mitt ønske var at folk skulle få bedre kondisjoner, fordi det er så mye som følger med av god helse med det. Men vi har prøvd å lokke med bedre kondisjon mange ganger, og det kommer jo selvfølgelig noen, men ikke alltid dem som man kanskje vil ha med. Men når vi lokket med at magen kunne bli mindre, så blir det veldig mange påmeldte.
0: Da slo det til. Så navnet har lagt oss i.
2: Ja, det har det. Og det magefettkampen, det var det en av de som deltok som fant på da. Det synes jeg var veldig slående, så derfor ble det hete magefettkampen.
0: Konkret, ja. Og Solvi, i trenings- og kostholdsplan til magefettkampen, så klarte dere å appellere til en ny gruppe folk. Fortell litt om det.
2: Vi har jo, Frisksentralen har jo hatt trening i årsvis her i Kvænangen da, og vi har en god del deltakere, men det er veldig mange, når vi har nye opplegg, så er det veldig mange de samme som kommer på alle treningene da. Men når vi reklamerte det her, så fikk vi nesten bare nye deltakere, så det var jo veldig artig da. Og til og med 6 menn som meldte seg på, for det har vært veldig vanskelig å få menn til å komme på frisklivstrening.
0: Ikke sant, så der funket navnet, ja. Og Solvi, det er altså 25 deltakere som har vært med, og det er jo en rimelig stor andel av den voksne befolkningen i Kvænangen. Hva synes du om det tallet?
2: Det må, jeg har ikke regnet så nøye på det, men det må jo være i hvert fall sikkert over 20% av den befolkningen i det alderstrinnet vi hadde, 28-71 år. Den eldste som var med var 71.
0: Hvor stor effekt kan det få på folkehelsa da, generelt i kommunen?
2: Kvænangen kommune har egentlig en ganske dårlig folkehelseprofil. Vi ligger veldig dårlig an på veldig mange punkt. Hjertekar, psykiske plager, diabetes, muskelskjelett, lav levealder for menn. Masse sånne egentlig ganske dårlige parametre. Da. Og den her, med bedre kondisjon og blodsukkeret som blir lavere, det har vil hjelpe på alle de her, særlig diabetes da, selvfølgelig når langtidsblodsukkeret går jo godt ned hos dem som har vært med på det her.
0: Og Birgit, tilbake til deg, hvis det er andre kommuner som lytter her nå og skal gjøre det samme, hva synes du de bør gjøre, hva bør de lære fra dere i Kvænangen?
1: Nei, jeg tenker at det har jo vært en braksuksess, det må vi jo kunne skryte Solvi for, og noe av det som har fungert kjempebra, det er jo det at vi har trent i grupper, men har hatt den faglige oppfølgingen, at det er motiverende å trene sammen, men vi har fått råd og tilpassning underveis, sånn at alle har kunnet lykkes på sitt nivå. Solvi har vært veldig god til å pushe oss når vi har litt mer å gå på, og kanske andra igen har trängt att bli hållit lite igen när det går för hårt ut och då har ju träningen följts både trygg och motiverande. Det har ju gett oss resultat så det är ju väldigt gøy.
0: Hvilken träningsform är det du har kört?
1: Det har ju varit 2 gånger i veckan har man löpt intervaller som är 4x4 på mölle och så har man haft en gång i veckan kommer löp 1 minuts intervaller och då har man ju haft stigning på möllene och fart som är tillpassad den enkeltes nivå.
0: Genialt. Ja, då har vi fått någon läringspunkter där som det skulle vara andra kommuner som lär sig inspirera av magefettkampen i Kvænangen, Solveig Martinsen i Frisklivscentralen och deltagare i magefettkampen Birgit Skinnmoen. Tack ska du ha.
1: Tusen tack.

Det var Delara det med låta Sjelen. Nå har jeg fått inn en trafikkmelding her. Fylkesvei 882 er stengt i begge retninger i Øksfjordbotten. Det er på grunn av berging av et vogntog, opplyser trafikkoperatørene i veitrafikksentralen. Beregnet sluttid er klokka 5 i ettermiddag. Og nå tikker klokka inn mot nyhetene klokka 3. Etter det så skal det handle om fotball her i ettermiddagssendingen. Og vi spør, hvordan gjør folk i Senegal og senegalesere her i Norge seg klar til å møte Norge på fotballbanen om få timer? Ja, det skal vi høre mer om etter nyhetene altså. Og Dillilos.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter Herbjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for deg som glad I Apple-produkt. iPhone'en kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhone'ene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge.

0: møter Senegal i VM i natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesten AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen i New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 i natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var med Magnus Vatkar Sandvold.
1: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK.

0: Lady Antebellum, låta Just a Kiss, og det er ikke bare, bare det, sier jeg bare, her i ettermiddagssendingen til NRK Tromsø og Svalbard. Ingrid Vestramensen heter jeg, og ved min side har jeg Thea Helte Kjelstad, og hun står klar nå med nyheter til oss, så først skal vi til Øksfjord.
1: Ja, for fylkesvei 882 er stengt i begge retninger i Øksfjordbotten i Loppa, og det på grunn av berging av et vogntog. Det forteller trafikkoperatør Marit Breirem ved veitrafikksentralen. Hun sier at det vil være gjennomslipp når det er mulig, og at arbeidet vil være ferdig før klokka fem, slik at dem som trenger å ta av ferga rekker det.
2: De skal berge et vogntog, derfor må de stenge veien, og så er det gjennomslipp når det er mulig, og så skal de være ferdig før klokka er fem, sånn at de rekker ferja og de som trenger det.
1: Og en mulig flystreik vil ikke ramme Svalbard, det sier Dag Einar Sivertsen, som er forhandlingsleder i Fellesforbundet, i en pressemelding. Meglingen for kabinansatte i SAS startet i dag, og blir ikke partene Fellesforbundet og NHO Luftfart enige innen fristen, kan det bli streik fra onsdag. Og da kan 468 kabinansatte bli tatt ut. Og ny forskning viser at hvithvalen Valdimir var en militærhval fra Okhotskhavet i Russland. Det mener Rasmus Vårsø Havmøller, som er seniorforsker ved Naturmuseum og Botanisk hage ved Universitetet i Agder. Forskning gjort på historikken til valen viser at den kom fra Okhotskhavet i Russland. Og i tillegg har BBC i dokumentaren Secrets of a Spy Whale antydet at valen kan ha vært trent til å vokte marinebaser og ubåter. Og til slutt, Stortinget har bevilget 3 millioner kroner til tiltak som skal styrke kvensk språk. Pengene går blant annet til språkopplæring og arenaer for bruk av språket. Pengene fordeles blant annet mellom Kvensk Institutt og UiT Norges Arktiske Universitet. Og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier «Situasjonen for det kvenske språket er alvorlig. Det er ingen tvil om at det er behov for langsiktig innsats for å få flere kvenske språkbrukere».
0: Takk skal du ha, Thea. Snart skal vi ta turen til Senegal for å bli kjent med fotballkulturen der. Men først, Elle Maja.

0: Det var Elle Maja med den mektige låta Dua Stat, og mektig blir det garantert I natt også når Norge møter Senegal på MetLife Stadium I New Jersey. Dette blir en viktig gruppespillkamp for begge land, og Norge møter et topptrent Senegal. Og en som vet en hel del om fotballkulturen I det vestafrikanske landet vår neste gjest. Tore Rismo, du fotballspeider I TIL med spesielt ansvar for samarbeidet med Mawade Wade Akademiet I Senegal. God ettermiddag!
1: God ettermiddag, ja.
0: Du var sist I Senegal I april, og har vært der 5 ganger de siste 2 årene. Hvor stor fotballsporten I Senegal?
1: Ja, den enorm. Altså, det helt åpenbart den mest populære sporten, den som flest driver med. Det spilles fotball overalt. Det spilles på strandene, det spilles I gatene, spilles ute på grusfletter, det spilles på dårlige kunstgressbaner, sandbaner. Og det spilles overalt, det spilles av voksne folk, det spilles først og fremst av unga. Men det jo litt sånn, altså det mye aktivisering, og det jo litt sånn den sant? Det nesten under ekvator, det stort sett 30 varmegrader året rundt, det lite penger til Playstation og surfing på nettet og sosiale medier, så ungene ute og leker, og det gjør de I t-skjorte og shorts og med en ball. Det blir egentlig ikke bedre enn det.
0: Ja. Så det tross for mye uorganisert fotball, altså mye fotballtrening, men lite organisert, så jo landet godt representert med spillere I mange toppliga I Europa. Hvordan får de til det?
1: Nei, altså for det første tror jeg på en måte, det en gammel fransk koloni. De hadde påvirkning fra fransk fotball over veldig lang tid, og franske akademier var på en måte state of the art på 60, 70, 80 og 90-tallet I Europa. Mange senegalesere har vært I Europa, spilt I Frankrike, kommet tilbake til moderlandet sitt, fungerer, altså startet akademier eller fungerer som trenere I de akademiene og tar med seg impulser fra et system som har utviklet og produsert spillere I 10 år etter 10 år.
0: Mm. Og det altså over 400 fotballakademier I Senegal.
1: Jeg faktisk litt usikker på om det var I Senegal eller om det kun var bare I Dakar. Og det forteller litt. Altså det er all den uorganiserte aktiviteten, men det andre selvfølgelig den organiserte aktiviteten som også stor.
0: Ja. Og så samarbeider altså TIL tett med Mawade Wade Akademiet, og har gjennom årene hatt flere senegalesiske spillere. Hva går denne avtalen ut på?
1: Jeg sånn I alle hovedsaker handler på at vi har mulighet til å reise ned med trenere, med ledere, spillere og alle måtte være. Vi kan kjøre treninger, vi kan analysere kampene, analysere treninger, vi har hyppig kontakt med dem. De anbefaler spillere, altså de gjerne vil sende opp til oss på prøvetrening eller på inspirasjonstur eller hva det måtte være. Vi tar selvfølgelig godt imot dem, tilbyr dem det vi har, og så ofte ender det med at de sendes tilbake uten kontrakt, men av og til det noen som blir igjen her og som da produserer. Vi har faktisk hentet 3 spillere som alle har etablert seg på laget. Gjett publikum og fansen våre masse store opplevelser både på Alfheim og på bortebane, og som vi også har solgt videre med god fortjeneste. Og når vi selger dem videre med god fortjeneste, så det også sånn at vi deler ganske røyst med Mawade Wade Akademien, sånn at de igjen kan reinvestere I å fortsette å utvikle miljøet sitt, trenerene sine og treningen sine.
0: Mm. Og så da om vi retter blikket mot nattens kamp, hvordan landslag det som møter Ødegaard og Co I kveld I Senegal sitt landslag?
1: Nei, det et knallgodt lag. De vel renka på cirka pluss minus 15 plass på FIFA-rankingen. Vi ligger på 30. plass. Norge har et utrolig spennende, artig, spektakulært lag. Det har Senegal også, og det jo spillere som spiller. De eldste spillere på Senegal, Mané og Mendy og Company, spiller I Saudi-Arabia. Utover det det spillere som spiller I Monaco, I Lyon, I Crystal Palace, I Everton, I West Ham og sånne ting. Og spesielt artig for oss som på en måte har et forhold til TIL, så det jo at El Hadji Malik Diouf starter på venstrebacken. I dag spiller sikkert mot Sørlåt. Bob eller Nusa og han, det ikke mer enn 3 år siden han kom hit opp, spilte bymesterskap nyere fotball I Skarphalen og kvalifiserte seg til en kontrakt I TIL med det. Han spiller 8 måneder, gjør det veldig godt, selger til Slavia Praha, gjør det om mulig enda bedre der, og spiller nå kamp helg ut og helg inn for West Ham I Premier League I England. Og se at han springer ut på I VM der og har en så sentral rolle I et så godt landslag, det må jeg si, det rører meg rett og slett.
0: Men så det jo sånn at det er strenge innreiseregler til USA, og mange senegalesere slipper ikke inn til mesterskapet. Hvordan påvirker det stemningen hos supporterne?
1: Nei, altså supporterne er selvfølgelig fortvilt og forbannet. Føler på en måte at den stenges ute. Det bygges barriere, økonomiske barrierer som gjør at de ikke har mulighet til å komme seg inn. Og det er jo en liten sånn... Altså senegaleske supporterer er både... De er blid. De danser, de klær seg ut, og det er på en måte en fest. Men, så det er jo litt sånn størselig, men noen, det bor jo en del tusen senegalesere i USA, de kommer helt sikkert til å komme på kanten. Og så tror jeg på en måte at de spiller den i enda større grad, på en måte føler den spiller for, enn verdensdelen sin, men også landet sitt, og det faktisk virker litt sånn spleisende på landet. Det er stort for dem, som det er for oss.
0: Og det vil være mange nordmenn på stadion, kanskje færre fra Senegal, men dem som der vil merkes.
1: Garantert. Det bare å høre på trommen og se på dansingen og se på de her unike supporterdraktene de har. Det er dem og Brasil som på en måte er de mest fargerike i verdensfotballen på supportersiden.
0: Ja. Og helt til slutt, hvem spår du vinner kampen i natt?
1: Jeg tror at Senegal kommer til å vinne. Knapp seier. 1-0 eller 2-1. Håper jeg tar feil.
0: Ja, men du er våken i natt for å følge meg.
1: Ja, ja, ja. Er det en kamp jeg må se? Altså, jeg ser mye fotball, men en kamp jeg må se, så er det for som Norge møter Senegal i VM. Det kan vi ikke gå glipp av.
0: Det blir utvilsomt spennende å følge med i natt for dem som synes det. Takk for at du var med oss, Tore Rismo, fotballspiller i TIL, med spesielt ansvar for å samarbeide med Mawadouade Akademiet i Senegal.

0: Ida Tolo fra Tromsø. Låta hennes den heter My Lover. Vi hadde akkurat en prat for å bli litt klokere på senegalesisk fotballkultur for kampen mot Senegal. Det mange nordmenn som har tatt turen til USA for å oppleve? Vi skal få med oss tromsværing Sebastian Henriksen fra, direkte fra New York, for han skal på kampen om noen timer. Men først skal vi slippe til snø.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde et

0: Enda mer tromsemusikk, nå var det Tromsø-duoen I snø med låta Fotspor. Og vi holder oss I fotballens verden, for I natt braker det løs med Norges andre kamp I fotball-VM. Da det Senegal som venter på andre banehalvdel I New York, New Jersey, og mange tusen nordmenn har reist over for å støtte landslaget, deriblant Sebastian Henriksen, som har reist fra Tromsø, men han har tatt oss tid til å være med oss på telefon rett fra frokosten I New York. God morgen, får vi si til deg.
1: God morgen, og deilig å høre litt tromsemusikk, så stas å kunne hilse fra New York.
0: Altså, det ikke dårlig at vi får tida deres midt I forberedelsene til kampen. Hvordan det å være norsk I USA akkurat nå?
1: Det fantastisk. Jeg helt overrasket og full av beundring over hvor mange av oss som faktisk har valgt å prioritere det og ta turen. Det Norge sett preg på New York. Det nordmenn overalt I alle bydeler, I Brooklyn, I Soho. Du ser vi går I drakta når vi prater I lag. Det blir veldig sånn samhold, ikke sant? Og du norsk, og du på den norske drakten. Men også alle de andre landene og amerikanere roper Norway, Norway, Norway.
0: Artig. Så det altså fullt av nordmenn I gaten?
1: Ja, selv jeg som glad I idrett og har masse med idretten å gjøre, imponert over hvor mange som her. Vi var på Times Square I går og hadde allsang og satt på asfalten der og rodde, og det var kjempeartig, en sånn bucket list ting å gjøre. Og det var tusenvis, altså det så sinnssykt mye folk her, og det så stemning. Så New York preget av World Cup, og så har man jo hatt Knicks også, ikke sant? Så det kjempestemning I byen.
0: Artig. Ja, mange har jo sett de her bildene. Kan du fortelle mer om hvordan det var å oppleve det her øyeblikket?
1: Nei, det jo helt absurd når vi vi en gjeng med barndomsvenner fra Kvaløya. Tromsø-gutter som ikke vant til det her New York-livet I det hele tatt. Og når vi kommer på Times Square og ser det, det akkurat som på film, vi har aldri vært der før, og så ser vi liksom at Norge dekker hele Times Square da. Med unntak av en gjeng som valgte å ha yoga på Times Square samtidig. Jeg synes synd I dem. Så det ble litt roping. Norway hates yoga, for de tok litt plass, men det var artig og fliring. Og det Norge liksom sett preg på Times Square overalt.
0: Har du oppfattet du at det mange amerikanere som heier på Norge også? I tillegg til de norske som inntar byen?
1: Jeg vet ikke om de heier, men de liker jo Norge. Og det handler jo litt om det historiske med utvandringer og mange delstater I USA som fortsatt I dag delvis preget av det norske etniske og den historien, så de veldig opptatt av Norway, og da det jo selvfølgelig Haaland, Haaland, Haaland, de roper.
0: Men det jo fotballkampen dere har reist bort for, som blir nå tidlig I kveld for deres del. Hvordan blir det å se Norge på MetLife Stadium?
1: Nei, det blir jo fantastisk. Det jo 22 år siden sist, og det jo en, amerikanerne jo god på idrettsarrangement, det må vi jo være ærlige på. Så det blir fantastisk. Jeg håper de vassere enn sist kamp mot Irak. Da synes jeg de var litt ujevne og litt dårlige I forsvaret, kanskje litt preget. Det jo en stor ting å være I et mesterskap, og helt annerledes, selv om vi har spillere som spiller store, viktige kamper I engelsk fotball og I Premier League og I Champions League. Men jeg håper de sterkere, spesielt I forsvar. For Senegal et godt lag, og vi glemmer litt sånn I Norge og Skandinavia og Europa hvor god mange av de afrikanske lagene faktisk
0: Ja, vi hadde jo nettopp med oss I sendingen Tore Rismo, som jobber med et akademi, altså samarbeidsakademiet til I Senegal. Og han sier jo at det et veldig sterkt Senegal som møter Norge I kveld. Hvem tror du vinner denne kampen?
1: Nei, vi har kjørt en liten bett her. Det $20 I potten, det må du ikke si til dem. Helt uformelt.
0: Nei, det ingen som får høre det når det på radio.
1: Nei, det akkurat det. Så det var litt sånn 2-0, 2-1, 3-2, men jeg klinket til med 3-0 til Norge, og at de nå der de skal være og hakke opp, og vi har det angrepet som vi har, og de taktene som vi så fra Haaland. Så jeg håper vi får en fest, rett og slett.
0: En uredd tipp du går for der. Ja. Hvis Norge, hvis du får rett I din forutdannelse her, hvordan skal det feires I New York I kveld?
1: Nei, da blir det full gass. Da blir det fra, vi drar fra Jersey innover og utover kvelden her I New York. Og det jo sånn Facebook-gruppa som VM, Norge I VM, der det masse ting som skjer. Alt fra båtturer til møte på Times Square I går og til arrangementer. Så da blir det nok en sen kveld her borte.
0: Ja. Og helt til slutt, det jo meldt et skikkelig ruskevær til kampen I kveld, kraftig regn og vind med fare for lyn. Hvordan ser det ut hos deg nå?
1: Nei, vi jo to gutter som reist over før de andre. Vi fikk ett oppdrag, og det var å skaffe poncho. Sånn at derfor så det i boks, så vi litt bekymret for det, og om kampen da blir litt sånn preget og utsatt av det.
0: Det vil tida vise, men takk for at du var med oss, Sebastian Henriksen, som til vanlig lokalpolitiker og styremedlem i Norges idrettsforbund, men på kompistur til USA nå.
1: Og hvordan det var. Jeg tror de har lyst til å hilse her til dere.
0: Ja, vi får høre fra gjengen.
1: Jeg hører et heia Norge her.
2: For Norge, hardt for Norge, hei! Hei! Syn for Norge, hardt for Norge, hei!
0: Fantastisk fotballstemning direkte fra New York. Det, hvordan det går med Norge, finner ut når kampen starter klokka 2 i natt. Tusen takk, Sebastian, og kos dere.
1: Takk, kos dere i Norge. Vi ses. Hei.

0: Oh Blonde med låta Hot Air Balloon. Nå skal vi ha andre og siste gjentagelse av konkurransen, hvor vi skal høre at toppidrettsutøverne som vi har sendt over dammen til USA spiller kamp mot Senegal i natt. Det er Norges andre VM-kamp som skal spilles, og i konkurransen skal det også handle om toppidrettsutøverne, men kanskje ikke helt dem vi har snakket mye om den siste halvtimen. Vi skal nemlig til det marine miljøet. Ja, få høre.
1: Ja, altså, jeg kom over en kronikk i Nordnorsk Debatt, og det var havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø, som ja, er litt inspirert av VM da, og har satt opp lagoppstillingen til havlandslaget.
0: Så flott!
1: Ja, det, noen måtte gjøre det, ja, og heldigvis har han tatt den jobben. Så han har funnet ut hvilke sjødyr som passer til hvilken posisjon på banen da, og i dag skal vi fram til hva slags sjødyr som han mener kvalifiserer seg til å være keeper. Og det dyret her, altså, som en bra keeper, er en kjempehai på 12 meter, som da dekker hele målet, skriver han. Og han sier at fersk forskning viser også at den kan hoppe, så den vil da ruve i feltet.
0: Og da høres det sånn her ut.
1: Akkurat sånn.
0: Når den plasker foran der havmålet.
1: Så der plasker den, men så svømmer den også rundt, og den har en åpen munn, og den munnen er svær. Og når den da svømmer rundt med munnen, så ser den ganske skummel ut, men både jeg og Ingrid er enige om at den er megasøt.
0: Veldig søt.
1: Også. Og så kommer den også inn til den norske kysten hver sommer.
0: Ja, vet du hvordan dyr i havet vi skal reise til, så sender du svaret ditt i appen NRK Radio. Og det er ikke så alt for lenge til vi trekker en vinner, så du må bare kjøpe det, om du vil krige om dagens krus.

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Ja, det er VM-feber i Norge, og i natt så venter altså Senegal på motsatt banehalvdel. Og på Rådhusplassen i Hammerfest så har man i ettermiddag varmet opp, og sånn her hørtes det ut.
1: Gjør dere klar!

0: Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. I kveld møter Norge Senegal i fotball-VM, og det er VM-feber her hjemme, og også har det blitt rofeber på Rådhusplassen i Hammerfest, intet unntak. Hjembyen til landslagets Markus Holmgren Pedersen, der ble det i ettermiddag rodd til ære for både han og de andre spillerne. Initiativtager, det var Sykepleierforbundet og deres nestleder i Troms og Finnmark, Åshild Østlyngen.
1: Ja, det her var jo en idé vi fikk på fredag på slutten av arbeidsdagen, som følge av at våre kolleger i Troms hadde laget en sånn rovideo som de hadde lagt ut på Facebook, og oppfordret fylkeskontorene i de andre fylkene til å gjøre noe lignende. Så vi sto her og tenkte, liksom, skal vi fire som jobber her på kontoret gå ut på rådhusplassen og lage en rovideo? Vi følte at det ble litt kleint. Vi var ikke så mange. Så tenkte vi at vi har jo vår egen gutta Markus Holmgren Pedersen som er med i VM-troppen og som er liksom Hammerfest sin egen representant, og tenkte at da må det jo være interessant for flere å være med og lage en hilsen og sende over til dem som skal spille kamp i natt mot Senegal. Så da, ja.
2: Ja. Hva du synes om oppslutningen?
1: Ja, vi er veldig fornøyd. Vi er glad for at vi ikke bare var fire stykk som sto her. Jeg vet ikke helt hvor mange som var her, men vi fylte jo en god del her av Rådhusplassen. Og det var, for å si det sånn, engasjementet var på topp. Det hadde vi ikke forventet. Så det ble en kjempefin happening med flagg og tromme og engasjerte folk som kom for å støtte Markus og Norge. Vi så jo både Hammerfest, Brann og Redning dukket jo opp, og her var flere sykepleiere som kom. Vi hadde noen HIF Stein-representanter her, som også var med og veiva med flagg og heia her, så jeg synes at det ble et kjempebra arrangement.
2: Ser du på fotballkampene?
1: Ja, jeg følger med på VM. Da, til vanlig så ser jeg ikke så mye fotball, men når det er VM så er det artig å følge med, og selvfølgelig ekstra artig når det er Norge.
2: I natt så spiller vi jo mot Senegal klokka 2 på natta. Jeg en av de som har søkt om og fått innvilget avspasering til dagen derpå. Og jeg må jo si at det er ganske mange som har det på samme måten. Skal du se kampen?
1: Ja, jeg har tenkt å se kampen i natt. Jeg har også tenkt å gå på jobb i morgen. Jeg har jo en kontorjobb, så jeg kan velge å flekse litt, men jeg skal gå på jobb, og så tenker jeg at det er mange sykepleiere og andre i andre yrker som ikke har anledning til å flekse og ta seg fri. Så litt i solidaritet med dem så går jeg også på jobb. Men derfor var det jo litt artig å samle folk her i dag. Altså, dem som har fri på dagtid kan stille opp og komme og være med og heie.
2: Og så er det jo sånn at Markus Holmgren Pedersen har jo en viss forbindelse til sykepleiermiljøet. Du kan jo fortelle litt om det selv.
1: Ja, vi vil jo påstå det. Altså, vi synes jo det er litt morsomt at begge foreldrene til Markus er sykepleiere. Så det her er også en hilsen til Doffen og Siv, som er live og skal følge kampene i USA.
0: Det sa til slutt Åshild Østlyngen til reporter Allan Klo i Hammerfest, og i natt så spiller altså Norge sin neste VM-kamp mot Senegal. Og hva kan vel være bedre å runde av denne saken med enn Nicolai Ramm, Narr, Markus Neby og stjerne for Norge sin Sammen for Norge.

0: Nydelig. Ja. Flott nasjonalsang. Hvem som er våken i natt skal få høre hele. Thea, har du funnet fram flere fun facts om Senegal?
1: Ja, jeg kan si de to største eksportvarene er fisk og peanøtter. Oi. Senegal er veldig god på.
0: Det må også, man ha.
1: Ja, og så har de også klart å eksportere han Akon. Jeg vet ikke om du husker han.
0: Akon, mannen bak Lonely.
1: Ja, ja, ja. Han er født i Senegal, og han prøvde seg et prosjekt som heter Akon City. Okay. Som han ville lage sin egen by i Senegal, og planen var kjempegod. Han ville at byen skulle forsynes på fornybar energi, og at varene skulle betales med Akons egen kryptovaluta.
0: Modig mann!
1: Ja,
0: modig mann,
1: og det heter jo selvfølgelig A-Coin da. Så det var planen, han hadde veldig lyst på det, men så ble det mange år med forsinkelser og problemer med å finansiere det, så Senegal takket nei til det her opplegget da.
0: Så vi kan ikke reise til A-Coin City?
1: Nei, dessverre, det ble ikke.
0: Ikke.
1: Nei, det ble i skriveboka det.
0: Spennende og modig plan for en mann. Ja. Men musikk, det har han laget.
1: Det er han veldig god på.
0: Og det synes jeg vi skal høre nå. Det her er amerikansk-senegalesiske Akon med låta Lonely.

0: Konkurransen i dag så skal vi fram til et sjødyr som havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø har utnevnt som den perfekte keeperen på et tenkt havlandslag. Ja, og vi har jo fått inn et nydelig dikt fra lytter her. Han skriver til oss, en kjempehai på 12 meter dekker hele målet. Fersk forskning viser at den også kan hoppe, så den vil ruve i feltet. Den svømmer med åpen munn, og den munnen er svær.
1: Ja, og vi har trekt en vinner, og vinneren av dagens konkurranse, det er han Rune, og han har en historie også. Han skriver, det er en fantastisk digerhai, og en gang lurte faren min meg til å ro opp ved siden av en, og vi var på fisketur på Nordkinnhalvøya. Og fortell om det da jeg var tilbake på skolen sørpå, det var vanskelig. Ingen der trodde at jeg hadde rodd ved siden av en hai på størrelsen med en buss.
0: Og Rune Johansen, gratulerer, du er dagens vinner. Vi sender et krus til deg. Og ja, da Thea, vi har plass til et lite dikt til fra Stein Harald. Hva han skriver?
1: Han sier, Brugde er ganske sikker på er dagens svar. Ja, den saken mener jeg er veldig klar. Den kjemper hai med digert gap. Med den i mål så kan det ikke bli tap. Den kan visst også hoppe, så da er den snar.
0: Nydelig. Takk for alle svar, alle sammen.
2: Fotball-VM.
3: Og så skår!
2: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kamper.
4: Her er NRK Nyheter. Klokken er 16. To barn er funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen. Blant annet er over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
5: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra. De innstiller tog, der er det jo ikke alltid aircondition. Og det er altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker. Og i 40 andre så er det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike. Tre eldre personer er døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
4: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
6: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
4: 13 personer ble drept og 66 ble skadd i en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar natt til i dag, ifølge energiministeren i landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det er snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg i Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som er gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
7: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Coldplay med Paradise tok oss inn i den siste timen av denne ettermiddagssendingen til vår store distrikt, som vi så heldige å kalle hjem, Troms, Finnmark og Svalbard. God ettermiddag til deg, kjære lytter. Nå skal vi oppdatere oss på de lokale nyheterne, og Thea, først så skal vi til Kåfjord.
1: Ja, for i samråd med NVE, politiet og Statens vegvesen er berørt innbyggere på Indre Nordnes fortsatt evakuert inntil videre. Det opplyser Kåfjord kommune etter et evalueringsmøte i dag. Og ny evaluering vil skje onsdag. Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, sier at man trenger 2 til 3 dager ekstra for å ha en litt lengre observasjonstid.
2: Ja, det er det som er de faglige rådene, så det blir litt kort med sånn par dager og sånn, så man trenger ytterligere noen dager til da, så... Så får vi se da, det kan jo være at det muligens kan avsluttes på onsdag, men det får man jo ta en beslutning om da.
1: Helga Pedersen gjør politisk comeback i fylkespolitikken og stiller som fylkesordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark. Det melder i Finnmark. Helga Pedersen har vært ordfører i Tana fra 2019 til 2023, fylkesordfører i Finnmark fra 2003 til 2005, og fiskeri- og kystminister i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2009. I dag er hun organisasjonssjef for Finnmark Bondelag, og er medlem av kommunestyret og formannskapet i Tana, og gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret. Fylkesvei 882 ved Øksfjordbotten i Loppa er stengt i begge retninger, og det på grunn av berging av et vogntog. Det forteller trafikkoperatør Marit Breirem ved Veitrafikksentralen. Hun sier at de jobber med å åpne veien igjen så fort som mulig.
3: De skal berge et vogntog, derfor må de stenge veien, og så er det gjennomslepp når det er mulig, og så skal de være ferdige før klokka er 5, sånn at de rekker ferie og de som trenger det.
1: Klima- og Miljødepartementet slår fast at Forsvaret som hovedregel ikke lenger kan senke utrangerte skip under øvelser og la vrakene bli liggende igjen på havbunnen. Avklaringen kommer etter den omstridte senkingen av fregattene KNM Bergen og KNM Trondheim i Andfjorden i Troms og Nordland i fjor. Ifølge departementet må Forsvaret fremover planlegge øvelser slik at vrakene, eller mest mulig av dem, tas tilbake til land. Eventuelle unntak vil kreve søknad og en grundig vurdering av alternative løsninger.

0: I Almost Love, som fikk opp hjertepumpa der med ja, ja, ja. Og akkurat det, det skal vi også gjøre her nå I ettermiddagssendingen. Fordi at, hører du, det en liten lyd som lurer bak I her, Thea. Vet du hvem som ringer nå?
1: Det god stemning?
0: ja, det var for lyden av 60-tallet. Og med veldig mye musikalsk god stemning.
1: Ja.
0: For denne uka så skal jeg ta med deg, Thea, og deg, kjære lytter, med på en liten reise gjennom de siste 5 musikalske 10-årene. Dere med på å bestemme hvordan låt du skal avslutte sendingen med. Det første alternativ. I've been around for a long, long year. Stole many a man's. Ah, det Rolling Stones. Det ikke lekkert?
1: Jeg alt for lite eksponert for Rolling Stones. Jeg alt for dårlig på oppsøket da.
0: Det bare å oppsøke.
1: Ja.
0: Her kommer alternativ 2. Har du oppsøkt det her?
1: Jeg litt usig på hva det her ja.
0: Og det ikke redd for å si på lufta. Bob Dylan, kan jeg informere Thea om...
1: Jeg gjettet det. Jeg tenkte det.
0: The times they are changing,
1: ja, sa han. Selvfølgelig.
0: Om 60-tallet.
1: Klassiker.
0: Klassiker. Har du hørt den her da, Thea?
1: Den har jeg hørt. Jeg glad ikke musikkquiz, for den ville jeg ikke klart å ta. Remy!
0: Hun kan hvertfall synge det da.
1: Ja, ja.
0: Hun synger den nydelig. Hun og John Fogerty I Creedence. Det her lyden av 60-tallet da? I den her låtduellen?
1: Det sånn jeg ser formen, det.
0: Veldig sant. Det her på en måte det visuelle bildet av 60-tallet.
1: Ja, langt hår.
0: Velvet Underground, New York, 60-tallet. Vi kan også dra ut på stranden da. Vestkysten. Sammen med Beach Boys. Eller så kan vi slippe til selveste Aretha selv.
1: Ja,
0: please. Så der fikk du mange nydelige godbiter fra 60-tallet å kose deg med. Og hvis du har lyst til å påvirke hvordan av de her godbitene vi skal høre på slutten av sendingen I dag, så må du gå inn I appen, og så må du stemme på din favoritt. Hva blir din favoritt, Thea?
1: Nei, jeg må vel høre med på Bob Dylan da, så det blir vel
0: det. Det løftet. Det skal vi følge opp.
1: ja.

Camilla North, som du er. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har kartlagt nesten hele landet for kvikkleire. Og hva de fant ut, skal vi straks få høre etter Chicago.

0: Chicago, you're the inspiration. Kartleggingsarbeidet for kvikkleire i hele landet snart ferdig. Etter Gjerdrum-tragedien fokuset sterkere på å oppdage og sikre områder for kvikkleireskred. Norges vassdrags- og energidirektorat har i den forbindelse vært i Målselv på jakt etter kvikkleire. Store deler av bebygd området nå kartlagt, og rundt Leirbakkmoen fant de flere nylig naturlig utløste skred.
1: Det har jo funnet seg en vei gjennom skredmassen nå.
2: Her ser vi at graving, erosjon langs elva har utløst et skred. Det et ganske stort, bredt skred med en ganske høy bakkant her.
3: Vi i Målselv, og ved en liten, grumsatt elv har Anna Olavsen og hennes kollega fra NVE oppdaget et kvikkleireskred i terrenget.
2: Og her har vi noen boringer i nærområdet som tyder på at det kan være kvikkleire som ligger relativt høyt opp her. Da får du sånne litt større utglidninger som det her.
3: Kvikkleireskred kan gi store ødeleggelser.
2: Hvis det hadde stått et hus oppe på toppen her, så hadde det jo vært full evakuering og måtte inn og sikre før de kunne få flytt tilbake. Men heldigvis så var det på et sted hvor vi ikke er så bekymret her.
3: Det har vært noen leirras i Troms. I Lyngen i 2010, der ble tre hus tatt og skylt på havet. Men leirraset i Gjerdrum i 2020, der 11 personer døde, har ført til massiv skjerping av norske retningslinjer for kvikkleireundersøkelser. Og arbeidet i Målselv en del av denne kartleggingsjobben.
2: Bort på her så ser vi bebyggelse på toppen av en ganske bratt og høy skråning. Og en bekk som rett i bunnen av den skråningen. Og hvis den bekken grev i bunnen av skråningen og fjerner litt av vekta som stabiliserer der, så kan du få en utglidning i den skråningen. Og hvis bebyggelsen står nær, som her, så kan jo den bli tatt i det.
3: Her, like ved et boligfelt, har de sikret mot at kvikkleire skal skli ut. Det forteller senioringeniør Tommy Johan Granheim.
4: Det er to bekker som er sikret på bakgrunn av undersøkelser og bekymringsmeldinger som tilsa at her var det lurt og greit å gjøre tiltak. Så vi har jo da erstattet til dels fjernet vekstlag, og så har vi fylt inn i botten med steinmassa som skal hindre at det blir erosjon både nedover og til siden, så at elveløpet stabiliseres. Og det er nettopp for å hindre at erosjonen kan komme inn i lag av kvikkleire.
3: Ikke langt fra kvikkleireobservasjonene i Målselv bor det folk. I et grått hus bor Gunn Vesterli.
5: Jeg tenker egentlig ikke over det i det hele tatt, for det, ja, jeg tror ikke det kommer til å skje.
6: Hva du synes om at de holdt på med det?
5: Ja, det synes jeg er helt fint. Veldig greit.
2: Det skredet her er jo på et sted hvor vi ikke tror det kommer til å bre seg videre og ta hus eller vei. Det er ganske nært veien bort på der, men sånn terrengmessig så er vi ikke så bekymret for det her.
0: Det sa Anna Olausen i NVE. Reportere som rapporterte fra Leirbakkmoen i Målselv, det var Marita Bolle Andersen og Malin Strømsnes.

0: Trond Trudvang fra Harstad med låta Doktor, Doktor. Ja, det var en herlig låt, og herlig låta skal vi fortsette med neste halvtimen. Vi inviterer dere kjære lyttere med inn i spillelistene våre denne uka. Vi tar en låtduell med de raffeste låtene fra de siste 6 tiårene. Og i dag, mandag, så er det 60-tallet vi skal kose oss med. Thea, hva er det foreløpig folket har lyst til å høre på?
1: Folk blir helt gal når de hører om Creedence Clearwater Revival, og det er jo det som er egentlig øverst på ønskelista akkurat nå da. Men Rolling Stones og Sympathy for the Devil puster også Creedence Clearwater Revival i nakken, og kanskje det også var sånn på 60-tallet.
0: Ja, hvem vet?
1: Nå vet jeg.
0: Det er i hvert fall sånn at du kan være med og bestemme hvilken låt vi skal runde av dagens sending med. Og apropos lokal musikk, vi hørte jo akkurat Trond Trudvang fra Harstad. Vi får en melding i appen her nå fra Fred Olav. Han vil gjerne høre Tromsø-bandet Pussycats fra 60-tallet. Jeg ber om bot og bedring, Fred, for at ikke et lokalt innslag var med på dagens liste. Men følg bare med i morgen for 70-tallet. Da skal vi huske på å være lokal.

Det var Hedda med Just By Looking. En stumfilm fra 1929 og en opera stort sett ingen kjenner til har fengt publikums interesse på festspillene I Harstad. Vi tok oss turen på øving før kveldens forestilling, og det skal du få høre mer om ganske så straks.

0: Marianne Penta og Mikkel Gaup med låta Pages. Stumfilmen Laila fra 1929 har fått nytt liv når Ole Olsens operamusikk forenes med filmen under festspillene i Nord-Norge i kveld. Våres reportere i Harstad tok turen til øvinga før kveldens store forestilling.
1: En gang til.
2: Arktisk Filharmoni i full gang med å øve for kveldens forestilling. På et stort lerret bak orkestret vises en film i svart-hvitt. Under festspillene i Nord-Norge skal for første gang stumfilmen Laila vises med live lydleggelse fra orkestret. Dirigenten Ingar Bergby forteller at det ikke er bare å få musikken til å passe med filmen.
3: Systemet er lagt opp sånn at jeg har filmen foran meg på en TV-skjerm. Så har jeg noe som heter for en streamers. Det er en liten farge, rød eller grønn eller gul, som kommer over skjermen fra venstre til høyre. Og når jeg kommer til høyre, da skal jeg være på et visst sted i mitt partitur.
4: Er det vanskelig?
3: Det er veldig vanskelig.
4: Har du noen gang gjort noe lignende før?
3: Jeg har gjort noe lignende, men ikke live. Jeg har gjort den Laila her, som er KORK, Kringkastingsorkestret, men det var på innspilling på DVD. Så da kan man jo stoppe så mange ganger man vil. Og det skal man jo helst ikke gjøre når det er en live-framføring.
4: Hvordan er det da å spille musikk til en stumfilm?
3: Det er strålende, altså. Musikken til Ole Olsen er så vakker og temperamentsfull, og det er veldig hyggelig. Og orkestret er kjempebra.
2: Filmen fra 1929 handler om en norsk jente som blir borte fra foreldrene sine under et ulveangrep på Finnmarksvidda. Hun blir funnet og oppdratt av en samisk reindriftsfamilie, og filmen følger drama som oppstår når hun i voksen alder må velge mellom to kulturer og to menn. Direktør i Arktisk Filharmoni, Trude Berg, forteller at filmen ikke kunne ha vært laget i dag.
5: Det som er problematisk er jo at den er filmatisert av en norsk regissør med norske og svenske skuespillere, og man på en måte får en sånn følelse av en sånn, det er jo en snev av en rasistisk, etnisk tankegang som på en måte ligger og skjuler seg bak, da, selv om historien i seg selv liksom, egentlig ikke er så farlig.
4: Hvorfor velger man da å sette den opp?
5: Det er jo fremdeles en fin historie. Det er fremdeles en av de første skildringene av nordnorsk natur, og det er en omskrevet opera av en nordnorsk komponist. Vi velger jo å sette den opp som en slags kontrast til hvordan så ting ut på tidlig 1900-tall, og at vi da kan tenke oss hvordan den politiske kontrasten blir så stor, så er det sånn kontrastverk mer enn det er et representativt verk for hvordan verden ser ut i dag.
4: Er du spent på mottakelsen?
5: Veldig spent på mottakelsen, men vi håper også at det blir en diskusjon. Dette er jo ikke et rett fram verk å sette opp, da, sett i dagens politiske lys, sånn at vi ser jo gjerne at det kommer en diskusjon rundt om hvordan det faktisk gjøres i dag.
2: Musikken som spilles under filmen er fra Ole Olsens opera fra 1893 med samme navn. Og det er filmkomponist Haldor Krog som har tilrettelagt den for det levende orkestret på scenen.
6: Ja, det har vært en stor glede, altså. Det har vært fantastisk godt materiale å jobbe med. Og han er virkelig en undervurdert komponist, både i norsk og internasjonal sammenheng. Så det vi spiller her i kveld, det er faktisk en premiere også for dette musikken, som var tenkt å være i filmen Laila i 1929. Det var altså Ole Olsens musikk, så det er første gangen filmen får den musikken skulle ha.
4: Hvordan blir det å se det her live i kveld?
6: Altså, allerede nå så har jeg da gitt ifra meg roret som jeg har hatt i mange år, og bare sitte og nyte det, så jeg gleder meg voldsomt i kveld, altså.
0: Nydelig musikk fra Harstad for dem som er så heldige å få høre det live i kveld. Vi fikk i hvert fall en smakbit, vi andre reportere. Det var Azora Reinholdt og Ann-Kristin Hansen. Og vi skal holde oss i Harstad og festspillene som er i gang der, for i kveld er det også folkemøte om ny dokkhall i Harstad. Vi skal prøve å bli litt klokere på hva denne debatten egentlig handler om etter Astrid S.

0: Astrias, vi perfekt, men verden ikke det. Nå skal vi spørre, skal det bygges en 47 meter høy og en over 160 meter lang dokkhall I Harstad sentrum? Hamek ønsker å bygge en hall over den eksisterende dokken for å gi arbeiderne bedre arbeidsforhold og for å sikre større oppdrag. I kveld det derfor folkemøte, og I morgen skal politikerne ta stilling til om planen skal sendes på høring. Reporter med oss fra Harstad, Ann-Kristin Hansen, det stor interesse for det her folkemøtet?
1: Ja, vet du hva, det tror jeg faktisk det selv om det festspill denne uka. Møtet det skulle egentlig være I kantina på Harstad Rådhus, men de har nå flyttet det til foajeen på Seljestad ungdomsskole for at flere skal kunne få det med seg. Og med meg nå så har jeg nyhetsredaktør I avisa I Harstad, han Lars-Rikard Olsen. Og Lars, kan du gjøre oss litt klokere? Hva det de som for og de som mot dokkene egentlig uenige om?
2: De fleste enige at Harstad skal ha en dokkhall, det vil si en slipp, hvor man kan ta inn båter, fikse dem og ha et tak over. For det jo mye enklere å gjøre det når det for eksempel sner, som de gjerne gjør her I byen, eller regner eller noe sånt. Problemet hvor skal det her ligge? De som eier det her selskapet som skal ha dokkhallen, Hamek, de vil veldig gjerne ha det, der de har aktivitet allerede I dag. Og Harstad jo bygd rundt Hamek, det som før ble kalt Korbø-verste, og det ligger jo klint rett inn I sentrum. Og det der striden står, skal vi ha en 140, skal det bli 170 meter langt omtrent, og 44 meter høyt bygg midt inn I sentrum. Der stridens kjerne.
1: Ja, for den hallen blir jo liggende rett ved siden av det som Quality Harstad Hotel, og den nye videregående skolen, og ikke så langt unna Equinor sitt bygg, for de som litt kjent I Harstad. Hvorfor har denne saken blitt så betent, tror du?
2: Ja, si det. Folk jo veldig glad I at Harstad en fin by, man kaller det Vågsfjordens perle. Den har utfordringer, sånn som alle andre byer I nord har. Det fortetting, det kjøpesenter som tar mye aktiviteten, og så det litt plass da, til overs I byen, og noen butikklokaler står litt tomme og sånn. Så spørsmålet jo hva man skal gjøre, og hva skal identiteten til Harstad være? Skal vi fortsette å være en by som tilbyr skipsbygging, reparasjoner, omfitting midt I byen, eller skal vi liksom satse på noe mer urban? Skal vi gjøre om sentrum og fornye det litt, for eksempel? Kjøre på med noen flotte utesteder og ha denne, litt sånn som de har gjort I Trondheim, for eksempel, eller I Oslo, hvor de har tatt sånne industriområder og gjort dem litt mer urban. Og det vel det mange vil gjøre, at de vil slippe denne industrien midt I bykjern, som man hadde før, eller skal man fornye noe? Så jeg tror det der mye av striden ligger.
1: Litt som verve I Tromsø.
2: Ja, absolutt.
1: Hva tenker du viktig at politikerne tar hensyn til når de nå skal bestemme seg for eller mot, og skal de sende denne planen på høring, eller skal de ikke?
2: Ja, jeg skal jo lede en debatt etter denne møtet, så da har jeg jo noen spørsmål jeg har lyst til å stille politikerne. Og det ene jo, hvor mye betyr det, for eksempel at over 50% hver gang vi har spurt folk, så sier de ja til denne dokkeren. Hvor mye vil det for eksempel bety? Det tut og kjør? Eller skal man høre på de som vil være mer forsiktige, som deres egen administrasjon? Kommunedirektøren sier, stopp en hal, dette utredet for dårlig, det går imot det vi har av sentrumsplan. Så her må jo politikerne, de blir jo å gjøre mange folk sur, uansett hva de finner ut. Så det jo, alle veldig opptatt av å bli valgt på nytt neste valg, for eksempel. Her må mange hensyn til det.
1: Jeg snakket jo litt med den foreningen Ja til Harstad sentrum, og de jo litt opptatt av at kanskje det burde vært en folkeavstemming. Hva tenker du om det?
2: Ja, da tror jeg jo det hadde blitt ja, for så vidt. Men jeg tror mange unge mer mot enn de som litt eldre, for eksempel. Mange av de stemmene som sier nei, de nei til dokkhall I sentrum, da, de virker å være litt sånn yngre og litt mer urban, kanskje. Så om det hadde hjulpet motstandere å ha en folkeavstemning, jeg tviler litt på det.
1: Du var jo inne på det, du skal lede en debatt om denne dokkhallen rett etter folkemøtet, og dere streamer jo også for så vidt folkemøtet for de som ikke har mulighet til å være til stede. Hva tror du at svaret til de ulike partiene blir I morgendagens planutvalgmøte?
2: Det jo veldig spennende. Jeg så at LO i området her, de sier ja. AP og LO bruker jo ofte å være veldig, veldig enige. Veldig mange partier, flertallet, har, jeg tror det var allerede i fjor, signalisert at de ønsker det her, men så har det kommet stadig mer litt sånn skjær i sjøen da, og mer motstand til det her prosjektet, så det kan jo hende noen har snudd, men før så sa jo de fleste ja. Men jeg skal stille det her spørsmålet, så hvis noen vil følge med på Gjerstad underveis i ettermiddag, så er det bare å gjøre det, så skal jeg spørre alle politikere, blir det ja eller blir det nei?
1: Ja, blir det ja eller blir det nei? Det det store spørsmålet, og den streamen det da på i Harstad. Og i morgen så det utvalget for plan og næring, altså planutvalget, skal behandle denne saken allerede klokka 9 i morgen tidlig, og dit skal jeg. Og NRK kommer selvfølgelig til å oppdatere dere på våre side, NRK Troms og Finnmark, og nyhetene utover dagen på hva det politikerne i Harstad bestemmer seg for. Hører dem på kommunedirektøren, og ikke sender planen ut på høring, eller sender dem dem ut på høring.
0: Ja, det det store spørsmålet. Takk til reporter Ann-Kristin Hansen i Harstad, som møtte redaktør i Harstad, Lars-Rikard Olsen.

0: Det var Ingvild der med låta hennes handbagasje, og nå har jeg fått selskap i studio her av han Sveinung Åsali. Han er på plass i ruta di i kveld når Nordnytt går av stabel om få timer. Hva skal det handle om, Sveinung?
1: Jo, da skal det jo handle om ukulturen knyttet til seksuell trakassering i ambulansetjenesten i Finnmark, et tema vi har vært innom flere ganger, men nå står altså en tidligere ambulansearbeider og tidligere veileder for lærlinger i Finnmarkssykehuset, Morten Kvammen, altså frem og hevde at han forsøkte å si ifra om seksuell trakassering og maktmisbruk i tjenesten i Finnmark uten å bli hørt. Han er med i Nordnytt. Og så er jo da dette arbeidet med å kartlegge kvikkleire her til lands snart fullført. Gjerdrum-tragedien førte til fokus på å sikre områder der det er risiko for kvikkleireskred. Og et av disse siste områdene som er undersøkt, det er Leirbakkmoen i Målselv. Og der har vi også vært.
0: Ja, og så hører vi om store folkemøter både her og der. Det hørte vi nettopp i radioen i hvert fall.
1: Ja, vi er til stede på to av disse, eller det er vel to folkemøter akkurat nå i kveld. I Harstad skal det arrangeres folkemøte om, den omstridte dokkhallen som er planlagt bygd på verftsområdet i sentrum. Og her er jo da folkeengasjementet som vi hører stort, og så møter vi allerede flyttet til et større lokale enn det som først var planlagt. Så det er Målselv, der skal det parallelt foregå et folkemøte om en spesiell turistsatsing som utendanske interessenter står bak. Det snakker om en mulig turistlandsby med opp til 5000 overnattingsrom, det er ikke småtteri.
0: Yes. Spennende, spennende. Og dem som har lyst til å se det her, hva tid skal de skru på TV-en sin?
1: 19.30 i dag.
0: Takk for praten, Sveinung Åsali.

0: Det er Hayley som nesten får unna av denne sendingen, men bare nesten, fordi vi har jo sluppet dere inn i spillelista våre I dag, kjære lyttere. Vi har og vi skal jo reise gjennom de siste 6 tiårene I musikken hele denne uka. Vi starter med 60-tallet og spurte dere hvordan av de raffeste låtene vi skal spille. Hva sier folket til? Hva har de stemt?
1: Folket har hatt ganske tydelig tal, altså. Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son, som har definitivt flest stemmer.
0: Åh, det var nesten Sympathy for the Devil, som jeg håper på.
1: Ja.
0: Ja, ja, for ta det en annen dag da. Jeg jo lydig, jeg gjør det som dere vil. Dette også en nydelig låt. Kos deg med den, inn I mandagen. Så høres vi I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det er jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som er ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
5: P1.
6: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Det en strålende dag for hverdagsfest.
7: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
5: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller oss da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest, det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der, hun har fått sin egen brygge, Sonja Brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Travel dame.
1: Ja.
0: En annen travel dame har bursdag i dag, Meryl Streep, gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen.
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skal man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det. Jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet.
1: Ja.
0: Det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg, for i liksom trange skinnbukser så... Jeg tror ikke det blir noe bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse,
1: ja.
0: Bra for psyken din,
1: ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natt. Ja, hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om natta så må man sove naken,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Understyrsfri.
1: Det kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen vil jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang.
1: Ja.
0: At de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men de må lage et nytt plagg, og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn. Men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er... sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet,
0: ja.
1: Og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner hos ved Andrea der og trykker på send inn hvorfor er det låta, og hvilken låt er det. Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra altså. Rabo, Without Me.

0: Rabore og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk i dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det er noen premisser, det er at det må være sommermusikk. Og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det er de beste begrunnelsene som vinner. Sånn er det.
0: Og begge deler sender du til oss i appen NRK Radio. Finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det er så enkelt.
1: Det er det.
0: Og det blir sommerlåtduell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner i dag.
1: Ja.
0: Det er ikke vi som skal bestemme duellantene, det er vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, dere skjønner hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Så kan dere bestemme.
0: Ja, så da er det muligheter for litt kaos i inboxen i dag. Marker om det du sender oss er et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant i morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Da er alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva er en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det er de sangene som får meg til å tenke at nå er det sommer.
0: Ja.
1: Eller den sommeren var fin.
0: Ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne.
0: Ikke sant?
1: Noen tankespinn.
0: Ja, like. Det er jeg veldig enig med deg.
1: Ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer.
1: Neida, nei.
0: Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der i seg heller.
1: Neida.
0: Men her krangles det altså.
1: Okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om.
1: Okay.
0: Vi er ikke så nøye. Vi vil vite hva ditt forhold til sangen er. Hva er det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn i appen NRK Radio. Søk opp også, Andrea, klikk på send inn. Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåtduellen fra og med i morgen.
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld. Det er som Fairground Attraction sier, helt perfekt.

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også. Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre. Og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansen dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Jeg har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Og langs. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av, våre venner.
2: Ja, nå er det i gang.

0: Sånn, nå det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
2: Det kjempegøy.
1: Det helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
3: Eiii.

0: Despacito.
1: Ja, da er vi glade alle sammen.
2: Brynil spesielt.
1: Ja, Luis Van Sio, Daddy Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet. Nei, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
2: Ja, det er helt sant. Det er ingen som har ønsket seg akkurat denne karaokeversjonen av Celebration, men det får vi likevel.
1: Ja.
2: Ja, fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
1: Ja!
2: Noe smått eller stort. Kanskje det er bursdagen din. Kanskje du hadde bursdag i forrige uke. Kanskje du har det neste år.
1: Kanskje.
2: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag. Kanskje du har fått noe. Kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
1: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant jo aldri, men...
2: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
2: Ja, det har vært mye greier i Halden.
1: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang i tiden.
2: Spennende podcaster rundt det der.
1: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
2: Ja, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
1: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
2: Ja, det forstår jeg, Ellen.
1: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring I morgen.
3: Ja, det skal jeg love deg.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter I dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass I Søgne I et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg. Så dro jeg til byen på lørdag for å kjøpe vin, kom tilbake til campingplassen, og fant Tone og Birger I et omfang.
3: Nei, nei, nei,
2: nei. Nei, så det ikke alle sommerminner som hadde gode slaget heller.
3: Nei.
2: Nei, Thor som opplevde dette, han ble nok litt opprørsk, og konkluderer med at sommerens låt var Born to be Wild.
3: Tone da.

0: Man kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppen Wolf.
1: Det er så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og andre og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde deg på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det er litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som vi gjør det akkurat nå.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner
0: det. Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18. Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover i uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng.
1: Åh.
0: For det får han alltid når han hører denne. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselene.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåt ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døtre på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter, og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Ja,

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det.
1: Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en singel.
1: Wow.
0: Det ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en single, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Sluppet musikk, ja.
1: Ja, men så stas, da er det din første single.
2: Det min første single som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det så stas.
1: Ja. Ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det da, Astrid Strand.
1: Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra Lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skrev masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror det gikk helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da prøver jeg å kombinere og kan skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det da?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så jeg har i hvert fall begynt, så får vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden. Så i fjor så kjørte jeg til Bosnia.
1: Nei,
2: alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inne i hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du det, herre.
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Ja,
2: jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor den hjelmen også, så da må jeg kanskje noen synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: du må synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full on. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg altså nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller man, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk timer også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjanger drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangeren er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Jeg
1: er
0: enig med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja,
0: jeg lurer på det altså. Så gøy.
1: Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt. Både fysisk og mentalt. Og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Vet du, det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det da.
1: Tenk om du hadde hatt noen venner som jobbet i
0: radioen, offa meg. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg, men stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være vår venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk til dere også. Så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Sommerassosiasjonene fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også da.
1: Ja, det hjelper jo
0: det. Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved vår lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: Vi er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo jo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40, det er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hetebølge den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølgen når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten videre.
2: Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant til i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene, så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert, skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen, og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del, blir liggende litt lengre i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag, så begynner varmeluften å komme nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett. Da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen, ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer innenfor dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: One Republic og Siv var det. Siv remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Siv er Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo gjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Mange. Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille.
1: Mhm.
0: Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Siv da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuvi i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var røst av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Ja, han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med sånn samarbeid. Ja. Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden, så det er bare å henge på. Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rølles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Afrager, Brugge, Veseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Droen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst i Storbritannia i mange år, og Burnham ligger på venstre siden i partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra er uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det er en litt låst situasjon.
1: I Frankrike er det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet er et av flere som nå er rammet av den pågående hetebølgen i Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni i fjor. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker er bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, i tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
1: Utslippene fra cruiseskip i norske farvann nådde en ny topp i 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% i fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64%, ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med Alexander Wallestad i NRK PN.
4: God kveld til deg. Fram til klokken 22 så er det jeg som skal forholde deg med selskap her i din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre og går på roadtrip på en øde landeveg av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Det fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg I under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direkte sendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lyse nettet var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM jo når underdogs gir det bra, og i år så det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kommer til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal de høre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kapverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låten si Pa-Mundu for å komme I stemning. Låten den laget av kapverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan I alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låten for kapverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå, så var vi, for å si det rett ut, I dusjen etterpå. Og da sto han I midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, for han bor I Portugal, han Jay Moreira, og sa, you guys should get to know each other really well.
2: Ja, det var en gang en trønder og en kapverder som møttes I en dusj I en gymsal I Bærum. Og kanskje det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt I lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og I disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille I fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skulle være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men I teksten som man kan se I musikkvideoen, det ikke fotballspillere, det barn som spiller på stranda, det voksne, eldre, og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg, og det en ny, ganske ny nasjon fra 1975. Så det ikke noe gammelt. Så det nok en, ikke en fotballsang, men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet.
2: Og det kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett I hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som altså folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring I den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter I hjemlandet, ble utplassert av Trondheim kommune. I mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han I årevis, og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var I reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor I vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og I stover rundt omkring I verden, for et kapverde som sparker fra seg så det synger etter I VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay! Kevin Pina kommer...
2: Connor Patrick han helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kapp Verde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søver og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg I feeden. Og, ja.
2: Og blant kapverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang I en dusj, I en gymsal, I Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som Det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det har også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger. Og, så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Det var kollega Martha Våge som møtte Conor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som er blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt, Pamundu med Jay Morera, som også da skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den er du her i NRK P1, og det jo fine tider for deg som interessert i fotball, og kvelden i kveld langt ifra den verste, kan vi vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halv times tid snart, og det står fremleis 0-0. Det på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere i kveld så kan du også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo da vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen i natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så er vi videre, og det er vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt i magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nærmest ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg. Nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe. Rundt halvparten er litt mer fornuftige og tenker å sove og så stå opp igjen til kampen. Og så er det et bittelite mindretall som vil se en i reprise i morgen. Det er jo litt risikofullt. Nå kan jo bli spoilet hva som har skjedd. Og så er det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke er interessert nok til å se han i det hele tatt. Om du vil ha et ord med i laget her, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Det er Rick Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her i kveldshoppen til NRK P1 på denne mandagskvelden? Klokka den er blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her er Jessica. Du

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina er jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute i kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så er han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten i løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjente i norsk popmusikk ganske lenge nå. Men jeg skal høre hva for en låt de er litt

0: Will to Power, baby, I love your way, hørte du her I NRK P1. Marcus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. Guttene som har turnert og holdt på I årevis har også flere festivaler foran seg I sommer, blant annet Palmesus I Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Da ble litt klamt I festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Det en låt dere lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den I dag.
3: Jeg kan si det. The girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg litt lei av, så vi det.
0: Ja, det sa Marcus Martinus fra festivalteltet I Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falk Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere I sommer, for de har jo selvsagt også andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre hvor det litt sånn der hardcore og det litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den fordi spesielt guttene, de blir sånn når de litt fulle I tillegg de går jo helt amok så den veldig gøy å live men alle kan jo elektrisk og det også veldig gøy selvfølgelig
0: Ja, det bra for da ikke lytterne heller med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify så elektrisk fortsatt deres desidert største sang men vi får nok gi Marcus Martinus viljen sin her I kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de så lei av. For den første låten de fortalte om her I klippet, den jo helt ny. Dessuten så låten sjelden vare for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Marcus og Martinus sunget på rungende Trofors dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små, og da skjer ikke på engelsk. Som vi har hørt mest fra de siste årene. Denne låten her en vri på Nico og Vince sin sang That's How You Know fra 2015. Marcus og Martinus sin variant heter bare How You Know. Så får vi se da. Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang. Her vil det ny musikk fra Marcus og Martinus.

Dette var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå er klokka, og den kryper mot 20 denne måndagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra.

0: nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi litt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
1: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavleo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavleo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
2: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK PN.
3: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne måndagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 i kveld, så det er verre til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen han delte navn med, men som I den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt I rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her I NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og sitter bak ratt denne mandagskvelden. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

herlig sommerstemning. Fra Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så startet andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk ingen andre har skårt så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant, fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg, i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men for å se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg ikke ha kamp. Og så er det 7% som har tenkt å se det i opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her I NRK P1. Den norske artisten Makosir, som vi hørte en låt av tidligere her I kveldsåpen, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise til barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var I 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her I kveldsåpen, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Bergora.

0: Mark & Sier slapp ganske nylig debutalbumet sitt Spill for galleriet. Nå kan feire med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil i 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom i, jeg vet ikke, 10 km i timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, okay, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt og datten. Men nei, det gikk, ass.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested i Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet P3 Live med Arian framførte Mark & Sier en av låtene fra albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien er jo at vi var på byens tak.
2: Et utested her i Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævinner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett i mitt liv, skjævinner. Jeg går bort og jeg prøver å flowe liksom.
2: Ja.
1: Musikk er ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive litt greier. Og det var sånn, elskling, historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Mark & Sier og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn er Mark & Sier, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: Bra driv I denne live-versjonen av Elskling med Mokosiran av Admiral P fra P3 Live.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

5 for Fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si. De hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelene, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det er sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så er det en liten del som skal se den i morgen. Og så er det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke er interesserte. Sånn er nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der er det nå spilt 67 minutter, og stillingen er 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det er sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også noen regnbyger i vente i morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig, får vi si, til å være rundt sankthanstider, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så vil det være enkelt i regnbygget, ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelte regnbygger. I Nordland litt flere byger i morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe en regnbygge i løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det ja, noen regnbygger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot en sørdelen av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperaturer på 10-13 grader. Vestlandet sør for stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje i løpet av kveldstimen i morgen. Lenger sørover oppholdt seg gjennom hele dagen, og temperaturer på 15-18 på det meste på Vestlandet sør for stad, høyest i det sørlige delet litt inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet har ligget brak best an i morgen med oppås her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut etter dagen og kveld i morgen, og i løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene er definitivt høyest i landet i morgen med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her, og i feltoktene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst i nord i løpet av dagen.

Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett Egn og Kvile Augo på. Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med å ha hørt på Miley Cyrus. Her hennes megahit Flowers.

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base i Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og i haust så legger de ut på en lang Norges-turné som starter i Ålesund 15. oktober og avslutter i Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han jo også soloartist, og her i NRK P en sammenspilt låt, og I Know How Easy Life Can Be, en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plata her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy sida av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Aha, från 1985, Hunting High and Low, dette har titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtiden I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK1. Nå klokka altså snart 9 denne måndagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holde deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studioet mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått føderale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del

0: Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
1: Nei, men Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mest skårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
2: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
3: Og Messi, han nøyer seg ikke med ett mål på overtid, så skår han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

har vært ned i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

sonntagsvann. Trønderen Anders Jektvik, han ute på turné, både nå i sommer og utover høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her i NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad er mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt i Bergen sentrum. Kveldsåpent er programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt ifra trønderbandet The South. Can't find my way back home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister i landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da er veldig kjekt, synes vi her i NRK P1. Og en av de som gjør da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da er artisten Taus. Her er Trur Eggfell.

Dette var Jan Eggum, selvsagt, med rykteforteller, som du hørte her I NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo Argentina, slo Østerrike I fotball-VM I dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ivar Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever, men jeg tipper hun liker den.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her I NRK P1. Lista over band og artister som synger sitt eget navn I låtene sine og synger om seg selv, den overraskende lang. Vi skal snart se på en av de som, ja, kan en kalle det, har egocentriske nykker, eller det bare helt greit? Snart skal vi tilbake igjen til 70-tallet. Men aller først, nydelig norsk musikk fra Jesper Jenseth. Her Gåsehud.

0: Trond Maja, mine norske favorittstemmer her, Jesper Jenseth med gåsehud, som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helen Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnamn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sin. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel haug med rappere. Og coveret av Jamiroquai. Hollywood Swinging var den første låta som gikk til topps på R&B-listan i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så syng de. De syng altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da er fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

Pitbullen er jo Afrojack og Neyre med Give Me Everything. Hørte du her I NRK P1, og nå klokka blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen. For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig I store deler av livet fra den aller første I 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks, her I NRK P1, rett ved

0: Baby. Toy Story 5 var å se på kinoa for første gang verre rundt denne helga, og var du blant de som så den, så kan du vite du var definitivt ikke den eneste. Den femte filmen I rekka har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar I åpningshelga, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største I en åpningshelg på kino for en animert film. Den kun slått av Super Mario Galaxy-filmen som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar eller 3,5 milliarder norske kroner da han spilte I åpningshelga I april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med I 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå I åpningshelga som den femte I rekka. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene, den mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: Bonnie! There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Extinction, not again.
0: I filmen så må lekene konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen det fortsatt Tom Hanks som Cowboy Duck og Woody og Tim Allen som astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1, og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg enormt spent, så det helt på sin plass å ta den her. Her Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som vi tar og skal holde deg med selskap helt fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, Stortinget.

huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Matilda ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja.
1: Mens dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil, driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har

0: har et større press på oss enn landslaget I natt. Med å klare denne oppgaven.
1: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så det jo I dag. Mm. Fordi, jeg vet ikke med deg, Adelina, men sånn I totiden I natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye I natt.
0: Ja, det jo den andre kampen I VM. Vi må ikke glemme hvor stort det selv om det liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt I VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken I natt?
1: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi I løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
0: For en thriller?
1: Ja, så det altså mandag kveld. I natt skjer det noe stort I norsk sammenheng, og I løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Måltole, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
0: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på da. Hva om dette en slags sånn narspill-sending for mandagen? Ja. Altså vi har et narspill for mandagen, men vi har også et forspill for landskampen.
1: Perfekt, så det

0: tänkligt på hur du satt dina spår.
1: Ruben har fått svensk hjälp från Miriam Bryant och tillsammans har de lagit Där du brente vår bro, men här i studio idag är vi inte gira på samarbete med svenskarna.
2: Absolut inte, men vi är gira på att bygga en bro till dig som hör på. Så tack för att du gör det. Det är alltså Ingrid och mig, Adelina, här i radion på denna speciella kvällen. För väldigt många, för Norge ska ju spela VM-kamp i natt klockan 2.
3: Ja.
2: Och jag måste säga, alltså Ingrid, vanligtvis så liker vi ju bäst att jobba med popkultur här i NRK.
3: Mm.
2: Men jeg har altså blitt smittet av VM-febern så til de grader.
1: Er du da smittet av VM-febern spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-febern?
2: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kap Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside på en måte.
3: Mm.
2: Men det er jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM i år.
3: Mm.
2: Og så er det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser, som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkjegler på alle mulige statuer, og spiller sekkepipe i kiltene sine rundt om i landet, koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs, det er på en måte, for det første så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være.
3: Mm.
2: Men også litt sånn, jeg lurer på om dette er litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden. At det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt, og så danser de sammen hånd i hånd gatelangs. Er ikke det på en måte, føles ikke det noe, som noe litt større?
1: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
2: Jeg hadde nesten glemt at han fant det.
1: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han halvgrusom Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at i det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for i USA så er jo ikke fotball så stort.
2: Nei, de kaller det jo soccer.
1: Soccer.
2: Og folk er sånn, hei, hei, hei, it's football.
1: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert i midten?
2: Superbowl, ja. Mm.
1: De tror Superbowl er verdens største idrettsarrangement. Men det er det jo absolutt ikke. Det er jo fotball som er verdens største idrett. Og i det klippet så sier Donald Trump, sånn, bare for han er populist, da, så han bare slenger seg på dit vinden blåser. Men da sier han, maybe we should stop calling it football. Soccer, it's actually football. It should be named football. Og det mener jeg, fotballen har nå fått amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da. Skjønner du, det er liksom, det er noe annet enn bare det at de spiller denne ballen. Kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt.
2: Ja, det er lov å håpe, og det er på en måte sånn, det er litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine i natt, sånn at de skal få se på VM, er ikke det helt nydelig.
1: Heldigvis for Dagen Gullstein så ble det jo skoleferie for fredag.
2: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta i sommerferien. Det er sånne ting som man, det er sånne kjerneminner.
1: To ting skjer når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine på, i sommerferien.
2: En, du skal ut og fly.
1: Ja. To, VM-kamp.
2: Ja, og i dag, tenk hvis man skal begge deler i dag, da ønsker vi dere i hvert fall lykke til. Men det er litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og ja, blir med, rett og slett.
1: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy i natt.
2: Altså, jeg høres jo ut som en som har null problem med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid er 23.00, så jeg er allerede på overtid, bare ved å være her i kveld.
1: Vil du si, Adelina, å hold deg våken, og skjerpes greiene?
2: Jeg vil si det.
1: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the making, det var Dagny her på NRK P1, hvor det Adelina Ibishi og meg, Ingrid Moholt-Våler, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det en ting som har skapt furore på internett den siste uken, Adelina. Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump, en English swamp. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det jo fordi Shrek en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja.
0: jo at det en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney på en måte i denne historien, den onde store konsernet som slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet til Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med
1: hallo.
0: Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona, hun jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da, ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig, men fordi hun prinsesse og fordi de har slert litt med Disney, så hun jo på en måte, hun innfrir...
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir... De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det alt kjempedyrt, og det en gøy animasjonsfilm for barn, og det også litt gøy satire for voksne. I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg vil, altså jeg sa i sted sånn, det rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 kanskje står en som den beste.
1: Så god.
0: Og for dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det... Ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, at det en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet. Du har fått trailerne, og folk altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, at det noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseendet til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud, til å bli et grønt troll med trollører og sånt, og da ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de jo vakre
0: troll.
1: Innen sin sjanger.
0: Ja, men det de har gjort på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job, og noe som heter sånn buckle fat remove, som en skjønnhetsoperasjon som veldig populært i Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså, når selv troll kjenner på skjønnhetspress. Hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseendet til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere i Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun, ja, hun
1: ser... På en måte, hun ser utrolig...
0: Stram i maska.
1: Ja, et stramt, pent troll, altså. Ja.
0: Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpet Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt ja, mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg er et symptom på hvordan vi ser kvinner i dagens samfunn.
1: Og troll.
0: Og troll.
1: Og kvinnelige troll. Vi skjønner slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du? Tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det er en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det er som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare er sånn vi velger å utvikle kvinner og menn i det animasjonsverden.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek lol, altså de har liksom det gamle Shrek glimt i øyet, sånn at denne filmen faktisk da er litt kritisk til at Fiona har hvorfor tatt så mange skjønnhetsoperasjoner. Kanskje hvis de gjør et poeng ut av det, så kan jeg backe det, men frem til det så er jeg skeptisk.
1: Enig, det var utrolig trist å se. Dette har jo på en måte, ja, denne sagaen om disse trollene har jo formet de vi er.
0: Ja.
1: Så det er klart, når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også i animasjonsfilmer om troll, da blir det vanskelig altså.

0: Smash Mouth ga deg All Star, og det ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei, vi glemte å, vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig mimring, rett og slett, at vi glemte jo å si at denne låta her er jo da ikonisk i Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torleif Bjella.

0: en herlig tur tilbake til 2011 for min del. Det var Carly Rae, Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det er utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny vi prøver å sette sammen her. Det er VM, det er Shrek, og nå blir det litt mer greier.
2: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
2: Ja.
1: Det er ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
0: Ok.
1: En av de er trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tapte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, det er jo stillinger høyt der oppe.
0: Ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kommer så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset. Ja. Som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
0: Mm.
1: Så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom tjenter.
0: De roper og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
0: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der vil de sitte med parrykker og,
1: unnskyld meg.
0: Der vil stolene går i arv.
1: Ja, tenk det. Men der er det litt samme, at det er sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
0: Ja.
1: Det kunne ikke jeg. Jeg har ikke en slik, jeg hadde seriøst aldri kunnet reise meg igjen, jeg tror.
0: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
1: Riktig,
0: bortsett fra Shrek. Men ikke sånn personlig ansvarlig for ting.
1: Nei.
0: Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
1: Ja, sånn, på dagen.
0: På dagen, sånn som det.
1: Ja.
0: Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
1: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger.
0: Ja.
1: Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
0: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
1: Tror du det?
0: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe for å treffe dem bedre, det er jo sikkert mye sånt.
1: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar, de utgjør en stor del av vårt samfunn.
0: Du må gå på kamp.
1: You're fired.
0: Ja, helt vilt.
1: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
0: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
1: Og da vet man det.
0: Ja.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da det viktig å liksom ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan ligger vi an?
1: Er du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig,
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdige med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles venngjeng,
0: ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb, og møte de andre og bare, hallo! Og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på vei hjem.
0: Absolutt, jeg sjeldent våken etter 10, så dette blir veldig eksotisk egentlig samme hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt, du som hører på også. Da det jo, da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane NOR anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå er det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i

0: Lenka, trouble is a friend. Og hvis du, min friend.
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund. Det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå er vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber, generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver i hvert fall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skårte mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supportere på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Rowe,

0: gjør meg så rørt. Det, kan, det må være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den ro?
0: Mr. Roro er han.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Roro er på en måte han som fant opp denne ro-greia da. Som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur, han har nå endret navn til Mr. Roro på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Roro, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han ja, som arrangerte dette, denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det for meg... Kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inn på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Nei. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og her, litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Mm. Men jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare tok så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og Hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyere
1: tid. IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men på, når de samlet seg her da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om. Mm. Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier Senegal, det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, ja. Men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal?
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: det, hallo,
1: vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause, og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så... Det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sant? For det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer,
0: ja.
1: Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det er mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så er dette mer absolutt i stedet, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: så... Ja, for noen er det mer, for noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som er veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det.
0: Ja.
1: Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl. Likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emilie Hallo ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Emilie.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm.
1: Mm.
0: En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg veldig glad Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du. Vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det... aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsvik?
1: Ja.
0: Som, det altså mitt hjemsted. Da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar Stockholms tur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det raust av deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært vår kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av... olja som vi
0: jo hadde nå mener jeg litt I gamle dager da de, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott grunnen til at vi har et litt kjipt slott det jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott
1: ja, mens I Sverige har de mange forskjellige
0: jeg vet det tydelig at de har fått lov til å bestemme selv
1: men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen med en sånn ekte tårn
0: ja, og også på bygda her I Oslo men I hvert fall
1: huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet, universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt, at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola, ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, boket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne der bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det liksom sånn når man regner hundår, altså 33 grader I Sverige, det føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn kul badeby, altså de litt sånn... Det for fjordet, det blir veldig sånn, jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker, og at sånn, ja. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har du jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle den brukt butikken jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Å prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unner jeg ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede at det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har jeg ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og svenskene er der
0: for oss. Har det koloni ja.
1: Ja, men var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: Du har, du, kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det er veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at, at svensker løfter deg i været i de norske drakt, Ingrid. At vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og
1: ja, egentlig, Norge.
0: Både Sverige og Norge, og det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spisen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle ble oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja. Og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn motstykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten I hvert fall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet. Ja. Litt mer sånn Kate Bush-inspirert drag-artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn, sånn som menn, heterofile menn, ofte oppfatter kvinner som pene. Det ja. Sånn litt sånn... Nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men også, nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig. De jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken.
0: Ja.
1: Blowout, mye rouge, bodyer, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter opp, på en måte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler jo også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og forløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte ikke det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet,
1: ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattsol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken ja. Sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store del av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes eks, eller favorittbandene til hennes eks, The Cure.
1: Nei, det
0: så bra. Og
1: nå
0: har hun fått vokalisten med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et supertalent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé, som jo plutselig gir oss del 3 av hennes projekt som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en megatrend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn i denne debatten er at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det er veldig, veldig bra, så er det hakk. For depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen av låtene.
1: Nei, men det er viktig å kjenne på alle følelsene. For ellers så kan høsten komme og slå deg litt i fjeset.
0: Det er litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt da får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, Bank i bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette er Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tror dere nei.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke, jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kvelden på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld, at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg, og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et, hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et, hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn. Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre. Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig nok, som er spennende nok for å offre nattsøvn.
1: Altså, en ting er natten, fordi at den skal man kanskje klare å holde seg våken til, men vet du hva? Dette er det kjipe med å bli eldre, nå er jeg 33 år. Det er at det er så deilig å stå opp, eller å våkne utvilt.
0: Det er det. Og nå er det.
1: Å sette på kaffe,
0: ja,
1: og bare skru på radioen og tenke sånn, wow, en ny dag.
0: Ja, jeg trenger å starte dagen uten hodepine med Nyhetsmorgen og en kopp kaffe. Mm. Og nå, Adelina, er vi midt oppe i en liksom viktig sesong. Og da snakker jeg ikke om fotball. Jeg snakker ikke om sommer, jeg snakker om Love Island. Oh. Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stress nok som det er, med VM, Love Island UK. I dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i miksen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund.
0: Det, ja, nei,
1: den
0: det
1: må
0: går
1: på
0: ikke.
1: Tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå alt sånn så finnes
1: nei,
0: det
1: nei, Ingrid, nei. Slutt med det du driver med. Jeg vil ikke bli, jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert, altså. Virkelig, ja. Det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg må, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert,
0: ja,
1: det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé. Ja.

0: Shoot. Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
1: Ja.
0: Nå har det gått tid. Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
1: Yes.
0: Så har tiden gått. Tanken om at det bare er på en måte gruppespillet har dukt opp. Blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Nei. Kan ikke gjøre det en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina. Jeg må byse lalle.
1: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er dessverre litt dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
0: Ja,
1: problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
0: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
1: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
0: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
1: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
0: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
1: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er, helt ærlig, det lureste man kan gjøre.
0: Ja.
1: Gratulerer, Ingrid.
0: Tusen takk.

0: Just by looking fikk du med altså Hedda her på NRK P1, hvor vi straks
1: I ferd med å ta kveld.
2: Åh, ja. Noen I ferd med å gjøre det. Andre I ferd med å gå ut I natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå kvelden over. Nå det natta, altså.
0: Ja, nå det natt. Natten begynner for meg. Synes du det natt etter 23?
2: Ja. to dumme jenter tar natt der, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og Olivia Rodrigo's Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror I hvert fall ikke noen kan komme og arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, VM. Sånn det.
2: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før så lenge. Altså, jeg var 2,5 år gammel I 98.
2: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg ikke så mye om hvordan Norge gjorde I VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke jeg noe minne av.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Du der. Nå vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut I natta for å se denne kampen. Og takk. Håper du heier for meg også.
2: Absolutt.
0: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
2: Ja. Yep.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion i New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 i kveld måtte norske fans forlate stadion i New Jersey. Dette varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold i området.
2: Hva har dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt oppe på, men vi håpet i lengste at det skulle bli minnet det her hvertfall. Så, men, det må jo bare. Det er ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Er du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 i natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister i Storbritannia, og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier i parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette er 4. gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden i morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene i Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og I dag står det 23. juni, og det sannelig sankthans, ja, sankthansaften. Det blir senere I dag, bål og greier kanskje, men før det det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn.
2: La oss krysse en gata opp sommeren, vindene nede.

Tostadt, til låten til Maja, og jeg ser Moa hørte før det, Jasmin og Aladdin etter. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du straks.

Ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert i starten av juli i London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Hold on, sing Michael Bublé. Og morgenens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo santvannsaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært santvannsbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Han var en fantastisk gitarrist og sanger, Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen I VM-kampen mellom Frankrike og Irak I natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles I byen Philadelphia I delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer I startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal I natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan ta oss på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på I ganske mange kamper egentlig, for at det kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer I den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn I garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt I fransk politi og I rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe I saken. I Paris protesterte folk på nytt I kveld til tross for at byen midt I en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo I Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader I Paris nå I kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Myndighetene ber folk om å komme seg I bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter I natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja.
3: Å ro! Er det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår. Og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv. Og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skryte for mye av ham, men akkurat det en veldig god mål.
0: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
6: Nei, jeg håper jo, vi alle jo her og håper på en Norge-seier så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som i en VM-topp da.
0: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.